0: spilletid over Norge i kvartfinalen. Begge engelske mål blev scoret af Jude Bellingham. Dermed slutter Norges historiske VM-eventyr, mens England fortsat har kurs mod sin første titel i 60 år. I semifinalen møder englænderne vinderne af kvartfinalen mellem Argentina og Schweiz, der efter planen fløjtes i gang om en time. Vi følger op med reaktioner på den engelske sejr her i radioavisen i løbet af natten. Der var mere babygråd på fødegangene sidste år end de foregående år. Nye tal viser, at der blev født næsten 2.400 flere børn i 2.400 flere børn i 2025 end i 2024. Og selvom det tal måske ikke lyder af meget, så er det unikt, at det lykkedes Danmark at knække den faldende fødselsrate, som man ser i mange europæiske lande. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
1: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
0: Fødselsraten er nu op at ramme 1,5 barn per kvinde, og den stigning skyldes til dels de øgede tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Første tilbud handlede om hjælp til første barn, men i slutningen af 2024 blev det udvidet til, at man nu også kan få hjælp til barn nummer to. Og derfor er der ifølge Rune Lindahl Jacobsen grund til at tro, at fødselsraten vil stige endnu mere.
1: Der er jo blevet indført nye regler undervejs, ikke? Og det der jo er væsentligt i det er, at nu har vi set resultatet af den første ændring. Så jeg håber jo på, at vi ser endnu en fremgang.
0: Men der er stadig lang vej op til den ideelle fødselsrate.
1: Det er jo en lille stigning, men der er en stigning, og det er jo glædeligt, at det er sket. Men det er altså ikke sådan, at vi er i nærheden af de her 2,1 barn, vi skal have for at kunne selv reproducere eller sørge for vores egen befolkning.
0: Redningsarbejdet fortsætter i det nordlige Venezuela mere end 2 uger efter de 2 kraftige jordskælv, der ramte landet. Det fortæller formanden for Venezuelas nationalforsamling, Jorge Rodriguez.
2: La cifra de venezolanas y venezolanos fallecido por la acción directa.
0: Antallet af venezuelanere, der er omkommet som en direkte følge af de forfærdelige jordskælv den 24. juni, er nu oppe på 4.333. Samtidig er 16.740 kommet til skade, og 6.462 er blevet reddet, siger han. Myndighederne fjerner fortsat murbrokker meget forsigtigt for ikke at bringe eventuelle overlevende i fare, og internationale redningshold arbejder stadig aktivt på 2 steder. I nat mest klart og tørt vejr, temperatur mellem 13 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra nord og nordøst. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: England er klar til semifinalen ved VM i fodbold. Englænderne vandt 2-1 over Norge efter forlænget spilletid i en dramatisk kvartfinale, hvor Jude Bellingham blev den helt store helt med begge engelske mål. Bellingham udlignede kort før pausen, efter at Norge var kommet foran efter 36 minutter, og bare få minutter inde i den forlængede spilletid scorede han sejrsmålet på en returbold. Efter kampen roste han holdets evne til at kæmpe sig tilbage.
2: Character and perseverance even when things weren't working. We found a way to win the game again, whether it's in 90-120.
1: Det var vores karakter og vilje, selv da spillet ikke fungerede, fandt vi en måde at vinde på. Alle gav alt, hvad de havde, og dem, der kom ind, gjorde en kæmpe forskel. Jeg er så stolt af holdet. Nu står vi i en VM-semifinale, siger han. Norge pressede på i slutfasen, men kom ikke tilbage i kampen, og dermed er det norske VM-eventyr slut. England er til gengæld i sin første VM-semifinale siden 2018 og møder vinderen af kvartfinalen mellem Argentina og Schweiz, der netop er gået i gang. Det amerikanske militær har i nat indledt nye angreb mod Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Ifølge CENTCOM er angrebene et svar på, at Irans revolutionsgarde har angrebet et containerskib, der sejler under kypriotisk flag i Hormuzstrædet. Et civilt besætningsmedlem er meldt savnet, og skibet har fået så store skader, at det ikke kan fortsætte sin sejlads, lyder det. Iranske statsmedier oplyser omvendt, at revolutionsgarden affyrede varselsskud mod et skib, der sejlede af en rute, der ifølge Iran ikke var godkendt. Det er tredje gang i denne uge, at USA gennemfører angreb mod Iran. Brandfolk i Spanien kan for første gang faktisk begynde at slukke de voldsomme naturbrande i landet og ikke bare forsøge at begrænse dem. Det sker efter blandt andet en svagere vind har gjort det muligt for brandfolkene at kæmpe mod ilden. I alt er 500 mand sat ind i slukningsarbejdet mod den voldsomste naturbrand i den sydlige provins Andalusien. Her er et område på 66 kvadratkilometer indtil videre brændt, og mindst 12 personer har mistet livet. Derudover har mange mistet huse, ejendele eller deres dyr. Her er det Marina Vidal, der er turist i området.
3: Vi
1: ville tilbage, fordi vi skulle hen til huset og til vores hund om aftenen. Men det kunne vi ikke, for de havde lukket vejen, fortæller hun. For uden de 12, der har mistet livet i brandene, er der fortsat 23 personer, der ikke er gjort rede for. Søndag mest klart vejr, lokalt skyet mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og havl i nord og midt og temperatur mellem 19 og 27 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis. Det blev englænderne, der satte en stopper for Norges historiske VM-eventyr, da de vandt 2-1 efter forlænget spilletid i kvartfinalen. Den norske landstræner Ståle Solbakken havde det også svært ved at skjule skuffelsen efter kampen.
1: Nej, jeg synes jo lidt synd på gutta, men dette er toppidrett på det aller grusomste eller bedste, alt eftersom hvilken side du er på.
0: Kort efter blev følelserne for meget for den norske landstræner, som måtte holde en pause, fordi han blev så rørt og ikke kunne holde tårerne tilbage.
1: Jeg må tage lidt fart. Det er sådan, det er. Nogle gange så går det med os. Det gjorde det mod Brasil, så ærligt skal vi være. Da bikker vi det vår vej. I dag bikker det ikke vår vej.
0: Men ifølge Ståle Solbakken er den enorme opbakning fra de norske fans og den særlige forbindelse mellem holdet og hele Norge et plaster på såret.
1: Nej, det er jo selvfølgelig en kæmpe plaster på såret, at gutta og fansen har connectet på den måten de har. Og så må vi, skal vi være store i nederlag og ikke hænge oss opp i avgjørelser her eller der. Altså, dette er det ypperste nivå du kan konkurrere på.
0: I semifinalen møder England vinderen af kvartfinalen mellem Argentina og Schweiz, der lige nu er i gang. Her står der 1-0 til argentinerne. Sommerens største sporarbejde er gået i gang, og det kommer til at påvirke tusindvis af togpassagerer den kommende uge. Banedanmark har påbegyndt arbejdet, og det betyder togbusser og længere rejsetid mellem Ringsted og Fyn og Jylland. Det fortæller informationschef i DSB, Tony Bisbeskov.
2: For passagererne der betyder det generelt, at der er helt nye tider, også de steder, hvor der ikke er indsat togbusser, fordi det påvirker hele køreplanen. Det betyder en længere rejsetid, og i tilfældet for eksempel mellem landsdelene, jamen, så vil det være op til cirka en time længere rejsetid end normalt.
0: DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplanen, inden man tager afsted, uanset hvor i landet togturen går hen, og sporarbejdet vil stå på til og med næste søndag, altså den 19. juli. To personer er blevet dræbt i et skyderi i den kanadiske storby Toronto lørdag aften lokal tid. Det oplyser politiet på det sociale medie X. Ifølge lokalavisen Toronto Sun skete skyderiet under en latinamerikansk gadefestival, der hvert år afholdes i byen. I alt blev 5 personer ramt af skud, og 2 af dem er siden erklæret døde. Politiet har endnu ikke offentliggjort oplysninger om gerningspersonen, et muligt motiv eller tilstanden for de sårede. Området er fortsat afspærret, og politiet opfordrer folk til at holde sig væk. I dag mest klart vejr, lokalt skyet mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og havl i nord og midt, og temperatur mellem 19 og 27 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Selvom England er klar til VM-semifinalen, er landstræner Thomas Tuchel langt fra tilfreds med sit hold. Efter 2-1-sejren over Norge efter forlænget spilletid, mener tyskeren, at England gjorde kampen unødigt svær for sig selv.
2: Again, the commitment is there, but we made life very, very difficult for us in the way we played, how we played.
1: Engagementet var der, men vi gjorde det meget svært for os selv med den måde, vi spillede på. Vi var sjuskede, lavede mange tekniske fejl, spillede ikke hurtigt nok og var ikke konsekvente nok. Vi var heldige i dag, siger han. Imens har den engelske dobbeltmålscorer Jude Bellingham en noget anden opfattelse af indsatsen.
3: Character, perseverance, even when things weren't working.
1: Det var vores karakter og vilje. Selv da spillet ikke fungerede, fandt vi en måde at vinde på. Alle gav alt, hvad de havde, og dem, der kom ind, gjorde en kæmpe forskel. Jeg er så stolt af holdet. Nu står vi i en VM-semifinale, siger han. Trusselsniveauet i Danmark er under forandring, og vi har flere gange hørt, at vi skal preppe og have kontanter klar. Men hvad gør vi, hvis strømmen forsvinder, og vi ikke kan komme i kontakt med hinanden? Hvor skal vi orientere os og få hjælp og information? Det har de taget hånd om i blandt andet Kalundborg Kommune, hvor man har udpeget 31 steder, hvor borgerne kan gå hen, hvis krisen opstår. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
4: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
1: Men generelt mangler der retningslinjer fra regeringen, det mener Lone Loklind, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
5: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer, end det vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
1: En kraftig tyfon har ramt Kinas østkyst og efterladt væltede træer og oversvømmede områder. Næsten 2 millioner mennesker blev evakueret, inden den kraftigste storm, der har ramt Kina i år, gik i land sent lørdag. Meteorologerne advarer om, at stormen kan udløse kraftig og langvarig regn over det østlige og nordlige Kina. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Inden tyfonen ramte Kina, passerede den Taiwan. Her er 134 personer kommet til skade, men der er ikke meldt om dødsfald. Samtidig er 137 internationale flyafgange blevet aflyst. I dag mest klart vejr, lokalt skyet mod vest. Om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og havl i nord og midt. Og temperaturerne de når op på mellem 19 og 27 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der var mere babygråd på fødegangene sidste år end de foregående år. Nye tal viser, at der blev født næsten 2.400 flere børn i 2025 end i 2024. Og selvom det tal måske ikke lyder meget, så er det unikt, at det lykkedes Danmark at knække den faldende fødselsrate, som man ser i mange europæiske lande. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
2: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
1: Fødselsraten er nu oppe at ramme 1,5 barn per kvinde, og den stigning skyldes til dels de øgede tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Første tilbud handlede om hjælp til første barn, men i slutningen af 2024 blev det udvidet til, at man nu også kan få hjælp til barn nummer 2. Og derfor er der ifølge Rune Lindahl Jacobsen grund til at tro, at fødselsraten vil stige endnu mere.
2: Der er jo slet indført nye regler undervejs, ikke? Og det der jo er væsentligt i det, det er, at nu har vi set resultatet af den første ændring. Så jeg håber jo på, at vi ser endnu en fremgang.
1: England er klar til semifinalen ved VM efter en dramatisk 2-1-sejr over Norge efter forlænget spilletid. England er dermed blandt de sidste fire hold ved VM, og ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Lindegaard kan englænderne sagtens gå hele vejen.
3: De har vist, at de er svære at slå. De har vist, at de kan fighte et resultat hjem. Og så har de også individuelle spillere. I dag var det Jude Bellingham, som strålede, så de kan sagtens komme hele vejen til finalen.
1: Ja, Jude Bellingham blev den helt store helt med begge engelske mål. Han udlignede kort før pausen, efter Norge var kommet foran efter 36 minutter, og bare få minutter ind i den forlængede spilletid scorede han sejrsmålet på en returbold. Ifølge Henrik Lindegaard er det altid noget særligt, når England skal spille med om medaljer. Han fremhæver især de engelske fans.
3: Troen hos de her fans på, at det er i år, at pokalen kommer hjem, er selvfølgelig kæmpestor. Det virker også som et engelsk hold, der er meget, meget svære at besejre. Og allervigtigst har de lært at fighte sejren hjem. Det gjorde de mod Mexico, og det gjorde de mod Norge, og det kan føre dem rigtig langt i den her turnering.
1: I semifinalen møder England Argentina, der for kort tid siden slog Schweiz 3-1 efter forlænget spilletid. To personer er blevet dræbt i et skyderi i den kanadiske storby Toronto lørdag aften lokal tid, det oplyser politiet. Ifølge avisen Toronto Sun skete skyderiet under en latinamerikansk gadefestival, der hvert år afholdes i byen. I alt blev 6 personer ramt af skud. Politiet har ikke oplyst noget om gerningspersonen eller et muligt motiv. I dag mest klart vejr, lokal skyde mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og hagl i nord og midt og temperaturer op til 27 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA har i nat gennemført nye angreb mod Iran. Det er tredje gang i den her uge, at amerikansk militær angriber iranske mål. Angrebene blev indledt i nat kl. 01:15 dansk tid. Det oplyser den amerikanske centralkommando, som har offentliggjort video og lyd fra angrebene. Er det missiler, der bliver affyret mod Iran fra amerikanske krigsskibe? Kort efter de amerikanske angreb, der kom der så meldinger om iranske modsvar mod amerikanske interesser i Golfen. De Forenede Arabiske Emirater oplyser, at landets luftforsvar har reageret på en missiltrussel, mens Qatar siger, at et missilangreb er blevet afværget. Samtidig hævder Irans revolutionsgarde, at den har ramt et kommando- og kontrolcenter og dronehangar på en militærbase i Jordan. Oplysningerne er dog ikke kræftet af hverken Jordan eller USA. Nu er det afgjort, hvordan de to semifinaler ved VM i fodbold kommer til at se ud. Tidligt her til morgen, der vandt Argentina nemlig over Schweiz med 2-1 i den sidste kvartfinale. Men der skulle forlænget spilletid til, før sejrsmålet kom i hus.
2: Alvarez drejer den over!
1: Ja, dermed så er de forsvarende verdensmester fra Argentina klar til semifinale mod England, der tidligere på natten vandt deres kvartfinale over Norge, også med 2-1 efter forlænget spilletid. Og dermed sætter englænderne en stopper for Norges VM-drømme, og landstræner Ståle Solbakken havde svært ved at skjule skuffelsen.
3: Nej, jeg synes jo lidt synd på gutta, men det er topidræt på det aller.
1: Jeg synes, det er synd for spillerne, men sådan er topidræt på aller værste eller bedste vis, alt efter hvor man ser det fra, lød det her fra den norske landstræner, inden han så måtte tage en pause for interviewet, fordi følelserne tog over. England møder Argentina på onsdag kl. 21. Det var allerede afgjort, at den anden semifinale står mellem Frankrig og Spanien, og den bliver spillet et døgn før, altså tirsdag kl. 21. Der har været mere babygråd på hospitalernes fødegange i 2025 end de foregående år. Nye tal viser, at der sidste år blev født næsten 2.400 børn, flere end i 24. Og det betyder, at fødselsraten nu er steget til 1,5 barn. Men selvom det er en positiv udvikling, ja, så er der altså langt fra nok til, at vi kan reproducere os selv. Hvis vi skulle kunne gøre det, ja, så skulle fødselsraten op fra 1,5 til 2,1 barn. I dag, først på dagen, klart vejr, men der kan også godt være skyde mod vest. Til formiddag kan der komme enkelte byer med risiko for torden i nord og vest. I eftermiddag kraftigere byer mod øst, mellem 19 og 28 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: choking on the splinters.
1: Det her er P6. Nu er der radioavis.
2: Vi har fået at vide igen og igen, at vi skal præbe og være forberedt på kriser, så vi kan klare os selv derhjemme i 3 døgn med vand og mad. Men hvis strømmen går eller internettet glipper, ja, så skal vi også vide, hvor vi kan gå hen og få vigtig hjælp og information. Og det er noget, som kommuner og politikreds lige nu er ved at få styr på. Blandt andet Kalundborg Kommune, hvor de har udpeget 31 steder, hvor man kan gå hen, hvis det hele går i sort. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
3: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
2: De udvalgte steder er blandt andet på biblioteker, ved skoler eller den lokale brugs. Men når man ser på hele landet, så er der ikke et overblik over, hvor mange kommuner, der har gjort noget lignende, eller hvordan de har grebet opgaven an. Og det er en mangel, mener Lone Loklind, der er formand for Kommunernes Landsforenings udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
4: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer, end det vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
2: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil mødes med Kommunernes Landsforening for at diskutere, hvordan opgaven løses bedst muligt. USA har igen i nat angrebet Iran, og iranerne har svaret igen med en række angreb mod mål i golfstaterne, og siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Hormuzstrædet nu er lukket igen. Det er 3. gang i den her uge, at amerikanerne og iranerne angriber hinanden, på trods af, at de har indgået en våbenhvile. Ifølge USA så kommer angrebene, fordi Iran skulle have angrebet fragtskibe i golfen tidligere på ugen. Ifølge den amerikanske centralkommando, så har USA i nat ramt 140 mål i Iran, blandt andet droner, missilanlæg, ammunitionslager og overvågningsposter. Det skal ifølge USA gøre det sværere for Iran at angribe skibe i golfen. Efter flere år, hvor der kom færre og færre børn til verden her i Danmark, ja, så er der nu godt nyt fra fødegangene. Sidste år blev der nemlig født flere børn end de foregående år, og tendensen, ja, den ser ud til at fortsætte. Så fødselsraten, altså hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu oppe at ramme 1,5 barn per kvinde. Og det er den højeste rate i 3 år, og det er faktisk ret unikt, at vi i Danmark ser ud til at have knækket den faldende fødselsrate, som mange andre europæiske lande slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
5: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
2: De flere nyfødte skyldes til dels de øgede tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Første tilbud handlede om hjælp til første barn, men i slutningen af 2024, ja, der blev det udvidet til, at man nu også kunne få hjælp til barn nummer 2. Og derfor er der, ifølge Rune Lindahl Jacobsen, grund til at tro, at fødselsraten vil stige yderligere. Men der er bare stadig langt op til den ideelle fødselsrate.
5: Det er altså ikke sådan, at vi er i nærheden af de her 2,1 barn, vi skal have for at kunne selv reproducere eller sørge for vores egen befolkning.
2: Nu er det afgjort, hvilke 4 landshold, der skal spille om at komme i VM-finalen i fodbold. Men Norge er ikke et af dem. I stedet der er det Frankrig, Spanien, Argentina og England, der er semifinale klar. Norge røg ud i nat til England, der vandt 2-1 efter forlænget spilletid. Det begyndte ellers så godt med et norsk drømmemål, som fik Oslo til at gå amok til et storskærmsarrangement. Men jublet den forstummede altså, for så blev det efterfulgt af 2 engelske scoringer. Og derfor stod den på gravøl for de norske fans, som fulgte opgøret herhjemme. Blandt andre Juliette Skogen, som her sætter ord på sine følelser efter nederlaget.
6: Trist! Veldig trist!
7: Hvad skal du nu så?
6: Gravøl, som man siger på dansk.
2: Ja, omvendt så er der jo jubel i den engelske lejr, hvor de drømmer stort, siger vores fodboldkommentator Henrik Lindegger.
8: Troen hos de her fans på, at det er i år, at pokalen kommer hjem, er selvfølgelig kæmpestor. Det virker også som et engelsk hold, der er meget, meget svære at besejre. Og allervigtigst har de lært at fighte sejren hjem. Og det gjorde de mod Norge, og det kan føre dem rigtig langt i den her turnering.
2: Ja, England skal møde Argentina i semifinalen på onsdag. Dagen inden, ja, der er det Frankrig og Spanien, der mødes i semifinalen. Begge kampe spilles kl. 21. Det flotte sommervejr, det tager sig en pause i dag, når kraftige regn- og tordenbyer bevæger sig ind over store dele af landet. Det begynder i formiddag over den nordlige centrale del af Jylland, og fra i eftermiddag, ja, der er der udbredt varsel, eller der udsendt et varsel om lokale skybrud over hele Sjælland. Mellem 19 og 28 grader.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Selvom vi har fået tudet ørerne fulde med, at vi skal præbe og kunne klare os selv i 3 dage derhjemme med mad og vand, ja, så er der ikke nogen klar plan for, hvordan landets politikredse og kommuner skal hjælpe os, hvis strømmen går eller internettet svigter. Og det møder nu kritik fra Kommunernes Landsforening. For selvom flere kommuner har planer for, hvordan de for eksempel kan give information under en krise, ja, så er der brug for én samlet løsning i hele landet. Det mener Lone Loklind, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
2: Selvfølgelig er det vigtigt, at man som borger ved, hvad man kan gøre, uanset hvor man er, om man er i sin egen kommune eller på arbejde et helt andet sted. Så de klare retningslinjer er der brug for.
1: I Kalundborg Kommune, der har de selv gjort noget. Her har de udpeget 31 såkaldte informationspunkter, hvor borgerne kan gå hen og få hjælp, hvis krisen rammer. Og de har allerede haft et af stederne i brug, da strømmen gik på Sarø i maj, fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
3: Og vi havde en mand nede at stå, nede ved Brusen, hvor det er på Sejrø, med en walkie-talkie. Og der gik folk ned for at prøve at høre, hvad sker der og så videre. Så kunne vi få information frem på den måde.
1: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil gerne hjælpe kommunerne med gode råd til, hvordan de kan handle i en krise. Men hun mener ikke, at staten bør lave retningslinjerne.
4: Det er selvfølgelig en kæmpe opgave, og det vil vi gerne hjælpe med fra mit ministeriums side i form af vejledninger og andet. Men vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpestor forskel på Fanø og på København.
1: Og fra beredskab til babyer, for der blev nemlig født 2.400 flere af dem sidste år end i 2024, og det giver den højeste fødselsrate i 3 år. Og det er faktisk ret unikt, at vi her i Danmark har knækket den faldende fødselsrate, som mange andre europæiske lande slås med. Og det tyder på, at de seneste års gratis hjælp til fertilitetsbehandling til dels kan have hjulpet den tendens på vej. Det mener Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
5: Det ved vi. 18%. Det er, der er flere, der har fået hjælp til at få deres børn. Og det er i hvert fald positivt, at man har indført det, så at dem, der har svært ved at få børn, kan få de børn, de ønsker sig.
1: Fødselsraten, det vil sige, hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu op på 1,5 baby per kvinde. Men selvom det er en positiv udvikling, ja, så er det faktisk ikke nok til, at vi som befolkning kan reproducere os selv. Så skal vi op på 2,1 baby per kvinde. Og det er den nuværende fertilitetshjælp ikke nok til at nå, vurderer Rune Lindahl Jacobsen.
5: Hvis alle dem, der fik fertilitetsbehandling, de fik alle de fertilitetsbehandlinger, de havde lyst til, altså en til og en til, og de lykkedes med dem alle sammen. Men så kunne vi få en fertilitetsrate på 1,7.
1: Og så skal vi til USA, hvor en af landets mest markante republikanske politikere, senator Lindsey Graham fra South Carolina, er død 71 år gammel, og han døde efter kort tids sygdom. Lindsey Graham var oprindelig en af præsident Donald Trumps kritikere, men han skiftede mening og har været en af hans loyale støtter, blandt andet på det udenrigspolitiske område. Her har han forsvaret Trumps pres på resten af NATO, blandt andet. Det norske VM-eventyr er slut, efter at de nat blev besejret 2-1 af England i kvartfinalen efter forlænget spilletid. Men der venter de norske fodboldherrer en folkefest, når de vender retur til Norge. Den står nemlig på fælles modtagelse i Oslo, og så er spillerne også blevet inviteret til slottet af kong Harald. Og de norske fans, Kenneth Dahl og Anne Haven, er da også stolte af deres landshold.
6: Skal jeg hylle, at Norge har kommet så langt, som de har kommet?
7: Jeg tænkte, at vi skulle vinde. Men vi kom langt.
1: Ja, der er tilfredshed trods alt blandt de norske fans. Og det var der også hos landstræner Ståle Solbakken, selvom han var tydeligt berørt efter kampen og måtte tage en pause for at holde tårne tilbage.
8: Jeg må tage lidt fart. Det er sådan der. Nogle gange så går det med os. Det gjorde det mod Brasil, så ærligt skal vi være. Da
1: det er sådan, det er. Nogle gange, der går det med os. Det gjorde det mod Brasilien, men i dag, der gik det ikke vores vej, lød det fra Ståle Solbakken. Men alt i alt, så kan Norge altså være stolte, siger vores fodboldkommentator Henrik Lindiger.
9: Jeg synes, Norge kan tage herfra med kæmpe store løftede hoveder. De har givet både det norske folk og alle os andre en stor, stor VM-oplevelse. Og de forlod den her turnering med det yderste af neglene og gav alt, hvad de havde i sig i 120 minutter. Det har været et forrygende flot norsk VM.
1: Semifinalerne hedder nu Frankrig mod Spanien på tirsdag og England mod Argentina på onsdag. Begge kampe kl. 21. Det flotte sommervejr, det tager en pause i dag, når kraftig regn og tordenbyger bevæger sig ind over store dele af landet. Temperatur mellem 19 og 28 grader og lidt til frisk vind. Pernille Stisdal sammensætter morgens radioaviser.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for drømmen til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
2: Nu på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA har i nat gennemført nye angreb mod Iran, og det er tredje gang på en uge, at amerikansk militær angriber iranske mål, på trods af, at de to lande har indgået en våbenhvile. Angrebene blev indledt klokken 12:01 i nat dansk tid. Det oplyser den amerikanske centralkommando, der også offentliggjort video og lyd fra angrebene. Ja, her er det missiler, der bliver affyret mod Iran fra amerikanske krigsskibe. Og kort efter de amerikanske angreb, der kom der så meldinger om iranske modsvar mod amerikanske interesser i blandt andet de Forenede Arabiske Emirater og Katar. Men trods tre dage med gensidige angreb alene i den her uge, ja, så er der stadigvæk langt til en regulær krig, siger Hans-Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos netmediet POV.
2: Det vi ser nu er, at man så optrapper situationen, spændingerne lidt efter lidt. Vi er endnu ikke i fuldskalakrigen, som vi var før, og vi kommer det formentlig heller ikke lige med det samme. Men begge parter forsøger hele tiden at markere sig mere og mere voldsomt, for simpelthen at sige, jamen vi står her, og vi giver os ikke. Og det er det, vi har set endnu en runde af i nat.
1: Nu er det afgjort, hvilke fire landshold, der skal spille om at komme i VM-finalen i fodbold. Det bliver Frankrig, Spanien, Argentina og England, der er semifinale klar og altså skal kæmpe om de to finalepladser. Mange i Norge håbede eller spurgte, at det skulle være dem, men i en sand gyser af en kvartfinale, der tabte Norge i nat 2-1 til England efter forlænget spilletid, og derfor så står den på gravøl for mange af de norske fans i aftes, blandt andre Juliette Skogen, som her sætter ord på sine følelser efter kampen.
3: Trist! Veldig trist!
4: Hvad skal du nu så?
3: Gravel, som man siger på dansk.
1: Ja, men selvom nordmændene nu altså er vækket fra deres VM-drøm, ja, så er der en hel del stolthed over det, de har opnået, siger vores reporter i Oslo, Daniel Myrup.
5: Det var lidt som om, at tømmermændene de ramte spontant, da kampen den var slut. Det var en mavepuster uden lige. Men da det så havde lagt sig, da de lige havde fået kampen på afstand med blot 5 minutter, så kunne man godt fornemme, at det var en norsk nation, der var klar på at hædre og fejre deres fodboldlandshold.
1: Der har været mere babygråd på hospitalernes fødegange i 2025 end de foregående år. Nye tal viser nemlig, at der sidste år blev født næsten 2.400 flere børn end i 2024. Og det betyder, at fødselsraten nu er steget til 1,5 barn per kvinde. Men selvom det er en positiv udvikling, ja, så er det langt fra nok til, at vi kan reproducere os selv. Hvis vi skulle kunne det som befolkning, ja, så skal fødselsraten op på 2,1 barn per kvinde. Det flotte sommervejr, det tager en pause i dag, når kraftige regn og tordenbyer bevæger sig ind over store dele af landet. Det begynder i formiddag over den nordlige centrale del af Jylland og breder sig senere til Sjælland. Mellem 19 og 28 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på B6 med Louise Lolle.
1: Jeg tænkte lige på at kalde nummeret, som vi lige hørte med Lana Del Rey, for episk. Det er også sådan lidt irriterende tillægsord på en eller anden måde. Men altså, det er bare fordi, der er et eller andet kæmpestort over de sange, som Lana Del Rey laver. Og det gælder altså den onde lyne også. Den, som vi lige fik, Born to Die. Det er på de helt høje navler. Hun kunne have lavet alle titelmelodier til alle James Bond-film, og man ville ikke blive træt af det. Sådan kom vi fra start med et kæmpe nummer. Og jeg sidder her de næste to timer, beredt med en hulens masse god musik. Og vi skal have en sang her, der kommer fra Benny Sings, den hollandske musiker, som på en eller anden måde altid får snedet utrolig meget varme ind i sine kompositioner. Og det er der så sandelig også i denne her god basgang. Det er groovy, og så er der hans vidunderlige stemme, og så hedder den også noget temmelig varmt. Den hedder Sunny Afternoon. Du får den her, og så glæder jeg mig ellers bare til at bevæge mig igennem mange en god sang sammen med dig de næste to timer. Velkommen indenfor her på B6.

Hurts Like a Mother her fra Selena Gin. Noget, der gør en god sang, det er ja, virkelig mange ting. Melodien selvfølgelig, akkordprogressionen, og så alle de små bitte finesser, der ligger ind imellem det. Altså alle de små figurer eller lyde, der bliver kastet ind i nummeret, som bare er som en rigtig lækker snack. Det er det næste nummer. Det indeholder det næste nummer gode eksempler på. Deployed med Servers og Little Dragons, Nukime Nagano. Der er den her klaverfigur, jeg elsker, når den kommer, og den siger sådan noget dybbedybbedumdum, og så bliver der sunget. Ja, prøv at lægge mærke til det klaver, der siger sådan noget, eller dybbedybbedumdum. Det er lidt lækre med klaveret, når jeg synger, men ja, det er virkelig godt. Deployed får du her med Nukime Nagano, der er hoppet med på Servers' sang.

Nu kommer det. Nu.

0: den.
1: Okay, hun har en god stemme. Kan vide, om den altid har den der hæshed, eller om det er noget, hun arbejder intenst på via enten ja, at være i festligt lag. Der kan man jo godt blive sådan lidt hæs. Så er der også bare nogen, der er født med den lækre hæseklang. Det tror jeg faktisk, at Kurli Octavia er. Ellers så tror jeg ikke, man kan holde til det i længden. Du fik hende her med spænding. Nu skal vi have et nummer, som især udmærker sig ved, at der er sygt god percussion på det. Triangler, guero, den du også kender som franskbrød. Nummeret kommer fra pladen String Tonics fra 72. En plade, der egentlig bare var med musik lavet til film, tv og stemninger, ikke sådan til hitlister. Men den blev noget helt andet. Den gik hen og blev kult. En slags hellig gral blandt pladesamlere og originale eksemplarer af den her LP har i årevis skiftet hænder for ret vilde beløb. Og på den her plade, der ligger altså en lille percussion-perle. Der er også andet end percussion. Komponeret af den franske musiker Nino Nardini. Og altså indspillet af ensemblet String Tonics. Der er stryger, masser af lækre detaljer. Der er sådan en virkelig god triangel, der næsten sådan spiller lidt solo i små stykker. Og så groover det ellers bare virkelig godt. Den kommer her. Tropicala med String Tonics.

Yes, elsker xylofon. Mig er korten her til sidst, tror jeg det var, på nummeret Tropicala. Virkelig dejligt. Nu skal vi have en sang, som også har masser af finesse. Vi skal have et nummer, som ja, du har måske allerede gættet det. Det er selvfølgelig The XX, som du får her med Islands.

Illum her fra danske Lust for Youth. Og vi bliver på den danske musikscene. Det gør vi med Carlina de Plas, som du får med The Space Between.

Altså massivt fedt nummer her fra Massive Attack, med selvfølgelig Teardrop. Vi skal have en sang fra Asha Puthley, som er en musiker, jeg har spillet for dig før, hvis du har lyttet til programmet her. En musiker og sangerinde, der har markeret sig med en enestående blanding af jazz, soul og indiske musiktraditioner. Hun er født i Mumbai i Indien. Helt tilbage i 1945 begyndte sin musikalske rejse som ung, etablerede sig som en uforlignelig stemme inden for både Bollywood og jazz i sit hjemland. Hun blev født i et ret velstående hjem i en hindufamilie og gik som mange sådan upper middle class hindubørn på den tid i en engelsktalende katolsk skole. Da hun var 24, der tog hun en stor beslutning, flyttede til USA for at forfølge sin drøm om at udforske den internationale musikscene. Det gjorde hun altså i slut 60'erne, og hun bosatte sig i New York, en by, der på det tidspunkt var noget mere hardcore for det første, end den er i dag, men den var også hjemsted for nogle af de mest innovative musikere. Og der fik hun altså for alvor sat sit helt særlige aftryk på New Yorks 70'er musiklandskab. Hun indspillede en række album og fik ret hurtigt opmærksomhed på grund af dem, ikke mindst på grund af hendes virkelig smukke og karakteristiske stemme. Og en af de sange, der virkelig fanger denne her karismatiske stil, som hun har, og som kommer fra denne her tid, hvor hun var landet i USA, det er sangen Right Down Here, som kommer fra albumet Asha Puthley, hedder det bare, som hun lavede i 73. Den er lækker, den er, har sådan sensuelle toner, det har den også, på grund af den måde, hendes stemme ligesom lander i musikken på. Den er soulful, funky, og ja, så er der en virkelig lækker bas. Der er den der percussion-ting, man slår på, og så siger den brrrr, og så en blæsersektion og noget rigtig godt all. Altså, det er 70'er creme de la creme, det her. Right Down Here får du med Asha Puthley.

Jeg forstår godt, at hun relativt hurtigt fik slået sit navn fast på musikscenen i New York. Relativt ung var hun da hun drog afsted, forlod sit hjemland, og fik en hel masse musikalske legekammerater i USA. Det var Asha Puthley med Right Down Here. Nu skal du få First Aid Kit. En dejlig duo, som den svenske musikscene har fostret. Du får dem med Fireworks.

Hanami her fra svenske Sven Wunder. Hvad betyder Hanami? Tænker du måske, det kan også være, at du udmærket er klar over, hvad det betyder. Det knytter sig til kirsebærtræer. Og det er, når man fejrer og nyder synet af de der meget smukke kirsebærblomster. Dem kalder man så i øvrigt sakura. Der er meget kort, men intenst blomstrer i foråret. Jeg bor selv et sted, hvor der er et kæmpestort kirsebærtræ, og det er altid en frydefuld oplevelse at stille sig ind under det sådan meget stor trækrone, stille sig ind under den, og så kigge op, og så vente 2 uger, og så begynder det ellers at sne med de her blomsterblade. Ja, det repræsenterer, så vidt jeg har forstået, også livets forgængelighed. Den smukke blomst, der inden man har set sig om, drysser ned. Og netop den forgængelighed gør jo, at det hele er så smukt. Noget, der er smukt, det er at lytte til musik. Og jeg har et par numre mere, jeg kan nå at spille for dig, før vi rammer radioavisen. Og vi skal have en sang fra Grantley Buffalo, som du får her med

Fuzzy her fra Grand Lee Buffalo. Og her slutter vi med et stort nummer, som danske Palace Winter har lavet. Empire. Også en stor titel er der på den sang. Jeg har mere musik til dig lige på den anden side af radioavisen her i Lolleland.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der mangler ens retningslinjer for, hvad kommunerne skal gøre for at hjælpe sine borgere, hvis strømmen pludselig svigter eller internettet går i sort. Det mener Lone Loklind, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed. For i dag ja, der er det op til de enkelte kommuner selv at finde ud af, hvordan og hvor meget.
2: Vi venter på at få nogle klare retningslinjer fra regeringen, fordi selvfølgelig er det vigtigt, at man som borger ved, hvad man kan gøre, uanset hvor man er.
1: Myndighederne har udstukket retningslinjer til os borgere om, at vi skal kunne klare os selv derhjemme i 3 døgn. Men hvordan kommunerne skal hjælpe os, ja, det er der ikke kommet planer for. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil gerne hjælpe kommunerne med gode råd til, hvad de kan gøre i en krisesituation. Men hun mener ikke, at det bør være statslige retningslinjer.
3: Det er selvfølgelig en kæmpe opgave, og det vil vi gerne hjælpe med fra mit ministeriums side i form af vejledninger og andet. Men vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpestor forskel på Fanø og på København.
1: Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, når der er mange mennesker på stranden. Så det lyder opfordringen nu fra Trygfondens kystlivreddere. Det er nemlig blevet en fast del af deres arbejde at finde børn, der er blevet væk fra forældrene, skriver fonden i en pressemeddelelse. Og det kender Torben Redder alt til, da han har haft 20 års erfaring som kystlivredder.
4: Det er et kæmpe problem. Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre, og det er i hele landet.
1: Ja, derfor har han også et godt råd til forældrene.
4: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder Slip ikke børnene af syne.
1: Trygfondens livredder er til stede på 34 strande og havnebade den her sommer, og de vil være det indtil den 19. august. De voldsomme varmegrader i Frankrig får nu indflydelse på dagens Tour de France-etappe. Den er nemlig blevet forkortet med 30 km. Det franske DMI har meldt såkaldt rød alarm i Massif Central, hvor etappen skal køre. Så det betyder over 34 grader. Men det stopper ikke den danske rytter Mads Pedersen. Han har nemlig erklæret, at han i dag går efter sin anden etappesejr. Det fortæller vores cykelkommentator i Frankrig, Emil Schøning.
5: Altså, han bor jo i Monaco, så han må være vant til varmen, og Mads Pedersen, han kan godt lide, når det bliver hårdt og brutalt, og nu bliver den jo kortere, den her etape. Det kunne godt være en lille ulempe for ham, men til gengæld, så har han et helt hold sat op omkring sig, og hvis han er opsat på at vinde, jamen, så plejer han som regel at ramme det her udbrud.
1: Ja, om det lykkes for Mads Pedersen, det kan du følge med i turen på P4 lige efter radiovisen kl. 15. En del sol i fleste steder, men mod vest, der bliver det mere skyet. Og i eftermiddag enkelte byer med risiko for torden, der over den østlige del af landet kan blive kraftig med skybrud, havl eller vindstød. Mellem 19 og 28 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen til anden time af denne søndags udgave af Lolleland. Jeg er så heldig, at jeg har fået lov til at sende både lørdag og søndag hele sommeren, så det vil sige, at jeg har haft rig mulighed for at fylde op med gode numre i banken. Og det har jeg gjort også i denne her time. Det var CMAT, der lagde ud med Ready fra hendes ret så fantastiske Euro Country-plade, der udkom sidste år. Jeg er sådan en, der godt kan hoppe lidt sent ombord på ting, og det gjorde jeg på den plade. Til gengæld, så hopper jeg for alvor ombord, når jeg tager beslutningen. Så er det ligesom helhjertet, all in. Jeg kan anbefale dig at give det et skud, hvis ikke allerede du har gjort det. Jeg fortsætter med et nummer fra en plade, der også udkom sidste år. What ties us together will keep us apart. Smuk, poetisk titel. Et album, der blev lavet til tv-serien Generationer. Og som altså også bare selvstændigt er et utroligt godt stykke musikalsk håndværk. Et af numrene derfra skal vi have her. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet har fået sagt, hvem kunstneren er. Det er Kira Skov. Måske en af de vigtigste stemmer, vi har her på den danske musikscene. Den sjæl og naturkraft, der er i hendes stemme, skal man lede længe efter. Du får nummeret her fra pladen. Vi skal have den, der hedder Understanding. Her med Kira Skov. Velkommen indenfor her på P6.

Time to Pretend her fra MGMT, der i den grad har fyret op for sindsene på den her sang. Og efter sådan en kæmpe basker, hvor at lydniveauet hele vejen igennem ligger rimelig massivt og intenst og banker derudaf, så skal vi lige have pulsen ned. Og det kan man i den grad få med Otuto og Lucky Lo. Og jeg er altid ved at sige Lykkeli. Og når jeg skal sige Lucky Lo, og så fordi, at jeg bliver bange for at sige forkert, så kortslutter min hjerne. Men Lucky Lo er med sin fantastiske stemme på den her sang.

Rewind her fra Barbro og Barbros nye album Crossfade. Nu skal vi have et stykke musik, som jeg har glædet mig til at spille for dig. Vi skal have et stykke musik fra albumet Blow Away Your Troubles, som er et album, der kommer tilbage fra 1981. Så i efterhånden har det nogle år på banen. I virkeligheden er kunstneren, som hedder Cleaners from Venus, altså rengøringsarbejde fra Venus. Det lyder smukkere på engelsk, fordi det rimer. Det er mest en mand, Martin Newell, som lavede sin musik under Cleaners from Venus aliaset på en hjemmeoptager, længe før ordet lo-fi blev en genre, og længe før det blev en æstetik. De første plader udkom kun på kassette og blev nærmest sendt ud i verden som en slags hemmelige breve. Der er noget sådan særligt ved det her album, fordi det både på en gang lyder sådan lidt sjusket og samtidig ekstremt præcist. Små fejl, fjerne stemmer, mærkelige mix, men nedenunder der ligger der altså nogle gode, melodiske, stærke sange, som er skrevet med sådan stor omhu. Pitchfork musikmagasinet beskrev det musik, som Cleaners from Venus lavede dengang til 80'erne, som en slags forløber for den lyd, man kan høre hos Ariel Pink. Det kan være, vi tager et stykke musik bagefter med det. Men nu skal du få en sang fra det her album, som jeg også synes, du skal høre hele albumet ved lejlighed. Men vi tager bare en enkelt sang her, som er et bevis for, at man ikke behøver det mest perfekteste optagegrej for at lave noget virkelig smukt. Her kommer The Artichoke That Loved Me fra Cleaners from Venus.

alle mulige quirky finesser er der på den her sang fra altså Cleanest from Venus med The Artichoke That Loved Me. Vi tager en sang her, som lovede med Ariel Pink's Haunted Graffiti, som bestemt også er et ensemble, der står for ligger sådan halv skæv quirkiness. Vi skal have dem her med Round.

stærkt nummer fra en stribe af skønne danske musikere. Gullimund har lavet den her, og har taget Søren Hus, Christoffer Jessen, Pernille Rosendahl og ikke mindst Pia Raug med sin vanvittige stemme på det her nummer med på sangen, der hedder Ring, når du har tid. Nu skal vi have en ny sang fra James Blake, som jeg vil sige, heldigvis er tilbage. Han er en musiker, jeg håber bare bliver ved med at levere på den måde, han gør. Make Something Up får du her fra James Blakes nye album.

Morgenlys her fra en kær kollega. Selvfølgelig en sang lavet af Michael Simpson. Nu skal vi have musik fra lidt ældre dato. Vi skal have en sang lavet af Isan Al-Munser, der var en prominent libanesisk komponist og musiker, der med sit sådan arabiske musikalske udgangspunkt blandede traditionel arabisk musik med mere moderne disco- og funk-elementer. Han døde for kun sådan et par år siden, men nåede altså at skabe masser af smuk musik. Den sang, som du skal få nu, er ret genial. Den hedder Come My Love, blev udgivet i 79, viser ret godt hans stil, der er netop fletter mellemøstlig melodiositet. Svært at sige. Med funky times og elektroniske og meget dansable rytmer. Det er lavet på et tidspunkt, hvor synthesizer for alvor begyndte at gøre deres indtog, og dem legede han altså også med. Det kan måske næsten lyde en lille smule cheesy, det her nummer, men for mig der er der ret kort imellem cheesy og genialt, og her balancerer vi altså inden for genial spektret. Du får Come My Love her, som altså er en del af en bølge af arabisk disco fra 70'erne og 80'erne, som er lækker at læne sig ind i. Måske mens man vrikker lidt med hofterne. Langsomt læn tilbage. Vrik med hofterne. Det kan man gøre til den her sang. Du får den her, Isan Al-Munser med Come My Love.

Jamen, hvad siger I helt ærligt så? Altså, er det ikke et genialt drøn af en synthesizer, 1001 nats drøm, det her? Det er lige noget for mig. Come My Love fik du med Ihsan Al-Munzer, altså den libanesiske musiker og komponist. Her bliver det sådan dark ballad, smukt murder ballad. Det gør det med Nick Cave and the Bad Seeds og Kylie Minogue. Her er det med Where the Wild Roses Grow.

today. Where the Wild Roses Grow, her fra Nick Cave and the Bad Seeds og Kylie Minogue. Nu skal vi have en sang, som er udkommet på et album i år. Sangen den udkom faktisk sidste år. Albummet kom i starten af året, lavet af danske Riksen. Albummet hedder The Chauffeur og har virkelig mange gode perler. En af dem får du her, I Can See You. I øvrigt, så kan jeg lige reklamere for, at man kan opleve Riksen live her til efteråret. Her i DR's koncerthus Studio 2. Jeg har oplevet ham live. Jeg kan... Undskyld, det er Studio 3. Jeg ved ikke, om du går op i det. Jeg kan varmt anbefale at se ham live. Det er en masterclass i kreativitet. Her får du Riksen med I Can See You. Vi lyttes ved snart igen forhåbentlig. Ha' det godt, så længe.

0: mangler en national plan for, hvad kommunerne skal gøre, hvis strømmen går eller internettet forsvinder. Det mener kommunerne, og derfor har nogle af dem taget sagen i egen hånd.
1: Vi er jo afhængige af strømmen på alle områder faktisk, så det ville da være vigtigt at vide, hvor vi skulle leve hen, for ligesom at sige, hvor fanden kan vi få noget information?
0: Siger en borger i Kalundborg. Der er kommet meget mere babygråd på hospitalernes fødegange. For tredje år i træk, ja, der føder danske kvinder flere og flere børn. Noget, som de kæmper med i andre lande.
2: Det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige. Det er noget, vi ser i Danmark.
0: Der er dog alligevel et men. Hør hvorfor lige om lidt. Hvis du skal bruge søndagen ved stranden og har børn med, så husk lige at holde øje med dem. Det lyder simpelt, men det sker alt for tit, at forældrene alligevel glemmer det, siger livredderne.
3: Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre.
4: Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder slip ikke børnene af syne.
0: Ja, vi har holdt øje med dagens vigtigste nyheder og serverer dem for dig i det næste kvarter. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Hvis strømmen pludselig går og mobilnetværket ryger, ja, så skal du altid være klar over, hvor du kan gå hen, hvis du har brug for akut hjælp. Det mener kommunerne og politiet, men i dag der er der ikke fælles retningslinjer fra staten på det område. Og det går ikke, mener Lone Loklind, der er formand for Kultur, Erhverv og Samfundssikkerhed i Kommunernes Landsforening.
5: Vi kunne godt i det hele taget bruge noget lidt klarere tilsagn fra regeringen om, hvad det er, vi som kommuner skal stå for. Hvad for et serviceniveau, og hvad det egentlig er, vi skal gøre i tilfælde af en krise.
0: Hun efterlyser blandt andet retningslinjer for, hvor mange steder der skal være, hvor folk kan søge information i tilfælde af et nedbrud, og hvor tæt de her informationspunkter så skal ligge på hinanden.
5: Hvor tæt skal man have til sådan et sted? Hvad er nærhed, og hvad er ikke nærhed? Skal de kunne serviceres med mennesker, eller skal det bare være et sted, man kommunikerer med tavler eller noget andet? Ikke? Jeg synes, der er brug for at komme lidt længere ned i substansen.
0: Ja, den her mangel på retningslinjer har fået flere kommuner og politikreds til at tage sagen i egen hånd. De har lavet planer for, hvordan de giver os information, hvis krisen rammer. I Kalundborg Kommune for eksempel, der har de udpeget 31 steder, hvor folk kan søge hen, hvis det hele pludselig går i sort.
6: Vi har jo prøvet at finde nogle steder i kommunen, hvor det er et sted, man normalt ville gå hen, sådan intuitivt.
7: Kalundborgs borgmester Martin Dam fra Venstre viser et af kommunens informationspunkter frem.
6: Og det er her i Kalundborg ved biblioteket.
7: Et sted, man kan møde op, hvis strømmen, vandet eller netværket svigter.
6: Det kan både være skriftlig information om, hvordan man skal forholde sig, og det kan også være, at vi vil bemande dem afhængig af, hvor kritisk en situation
7: det
6: er.
7: Det oplevede de på Sejerø tilbage i maj, hvor øen var uden strøm i over et halvt døgn.
6: Så der fik vi simpelthen testet de her informationspunkter. Og vi havde en mand nede at stå nede ved brusen med en walkie-talkie, og der gik folk ned for at prøve at høre, hvad sker der og så videre, så kunne vi få information frem på den måde.
7: Men budskabet om de 31 informationspunkter er ikke nået ud til alle i kommunen.
8: Hvis nu strømmen går, ved du så, hvor du kan gå hen?
9: Nej. Og jeg er ikke stolt af at svare på den måde, men jeg har faktisk ikke sat mig ind i det.
10: Altså, ærligt, det ved man faktisk ikke. Jeg har ikke så godt styr på det, for at være helt ærlig. Men det ved jeg faktisk ikke, for at være helt ærlig.
1: Nej, og ikke hørt om det. Så det vil blive en overraskelse for mig, hvor jeg skulle leve hen. Så det kan jeg ikke svare dig på.
7: Her var det Conny Noop, Aus Imad Abu Varat og Per Funk. Men borgmester Martin Dam forventer heller ikke, at alle kender kommunens beredskabsplan.
6: Det, der er jo det vigtigste, det er, at lokalbefolkningen ved det, eller tilstrækkeligt mange ved det. Sådan, så dem, der ikke ved det, de går ind og spørger naboen eller nogen andre, så siger de, det er derovre.
0: Den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil nu mødes med Kommunernes Landsforening og diskutere, hvordan opgaven kan løses bedst muligt. Men hun mener ikke, at staten bør lave retningslinjerne.
11: Det er selvfølgelig en kæmpe opgave, og det vil vi gerne hjælpe med fra mit ministeriums side i form af vejledninger og andet. Men vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpe stor forskel på Fanø og på København.
0: Og det var Sofie Skødt, der havde set på den sag. Storken er blevet flittigere med babyleveringer. Danske kvinder har nemlig født 2.400 flere af dem sidste år i forhold til 2024. Og det giver den højeste fødselsrate i 3 år. Den er nu oppe på 1,5 baby per kvinde i gennemsnit. Fødselsraten er altså et tal for, hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får. Og det er faktisk ret unikt, at vi her i Danmark har vendt udviklingen med faldende fødselsrater, som mange andre europæiske lande ellers slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jakobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
2: det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
0: Politikerne har da også gennem tiden været flittige med at efterlyse, at vi føder flere børn. Blandt andet med argumenter om, at det er nødvendigt for at opretholde befolkningstallet, og fordi det kan blive rigtig dyrt, at der er flere ældre end unge i befolkningen.
12: Vi skal have nogle flere børn. Der fødes i dag kun 1,5 barn per kvinde i Danmark. Og det er jo langt fra de 2,1, der skal til, hvis vi skal opretholde befolkningstallet.
13: Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn nummer 2, så der forhåbentlig kan komme en lillebror eller en lille søster.
0: Ja, lød det her fra Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen og så statsminister Mette Frederiksen, da de tidligere har talt om det her emne. Og som vi hørte her til sidst, ja, så blev det i slutningen af 2024 gratis at få fertilitetsbehandling for barn nummer 2. Og det kan mærkes i fødselsraterne, hvor godt hver femte barn født i dag er med hjælp fra netop fertilitetsbehandling. Mille Christensen og Niels Handberg fra Hvidovre ved København har for nylig fået deres andet barn gennem fertilitetsbehandling, og de forstår godt sammenhængen mellem den hjælp og så, at der bliver født flere børn.
14: Altså hvis man får lysten, så er det i hvert fald mere tilgængeligt, ikke?
10: Især dem, som netop også måske er lidt ældre, jamen er det økonomiske aspekt ind i det, så vil man bare sige, at okay, både det koster penge, det er kompliceret, det tager tid, det kræver meget energi, og det at have det økonomiske aspekt oven i det, det gør bare, at det bliver lidt fjernet, så er det, så er det klart, det er noget, hvor jamen, så er der en bare hjem mindre.
0: I det nye regeringsgrundlag, der står der, at man vil afskaffe loftet over gratis fertilitetsbehandling, så man kan få hjælp til et ubegrænset antal børn. Men børnetræerne vokser ikke ind i himlen, og fertilitetsbehandling i sig selv er ikke nok til, at danske kvinder får de her i gennemsnit 2,1 børn, som politikerne drømmer om. Det vurderer Rune Lindahl Jacobsen.
2: Hvis alle dem, der fik fertilitetsbehandling, de fik alle de fertilitetsbehandlinger, de havde lyst til, altså en til og en til, og de lykkedes med dem alle sammen, men så kunne vi få en fertilitetsrate på 1,7.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Sundheds- og Kirkeministeriet, men det er ikke lykkedes. Og så skal vi til USA, hvor en af landets mest markante republikanske politikere og Trump-støtter er død. Det er senator Lindsey Graham fra South Carolina, der pludselig er død efter kort tid sygdom. Han blev 71 år gammel. Lindsey Graham var oprindeligt kritisk over for Donald Trump, men han skiftede mening og blev gradvist en af Trumps mest loyale støtter, efter at Trump vandt præsidentvalget første gang i 2017. Lindsey Graham har blandt andet forsvaret Donald Trumps pres på resten af NATO.
15: How many of you believe NATO would be contributing this much money if it weren't for Trump? You don't have to raise your hand. He's
0: making. Hvor mange af jer tror, at NATO ville øge budgetterne med så mange penge, hvis det ikke var for Trump, lød det her fra Lindsey Graham om europæerne i NATO. Og da han i juni fik vælgerne støtte til at stille op igen, ja, der takkede han præsident Trump.
15: So I want to thank the big guy, God. Trump comes later.
0: Jeg vil gerne takke ham den store først, altså Gud, ikke Trump. Han kommer lige et par skridt bagefter, lød det fra Lindsey Graham i sin takketale. Og så har jeg dig med, Christian Moritzen, international analytiker ved Berlingske og tidligere USA-korrespondent også. Og du har jo selv mødt Lindsey Graham. Hvad vil han blive husket for?
16: Det kommer lidt an på, hvem jeg spørger. Herhjemme bliver han jo kendt, er han jo kendt for at være for at fitte utrolig meget på Trump. Men Lindsey Graham er meget, meget, meget andet. Han var Europas ven. Selvfølgelig skubbede han på for, at vi skulle forøge vores forsvarsbudgetter. Men han var grundlæggende den klassiske republikaner med stor veneration over for Europa. Så Europa har på en lang række områder mistet en god ven i Lindsey Grahams død.
0: Men han har jo gået fra den her udvikling fra at være Trump-kritiker til at være en lojal støtte. Altså, hvad vil du sige, det siger om den måde, som det republikanske parti fungerer på?
16: Jamen, det fungerer jo fuldstændig efter Trumps betingelser, og det har Graham jo også vist, og derfor var han nødt til at fedte for ham for at blive genvalgt. Så ingen tvivl om, at det gjorde han. Men jeg tror også nok, at man skal se på de ting, som Graham sagde bag kulisserne, som ikke helt var i den retning. Graham var grundlæggende en klassisk republikaner. Han ønskede det klassiske republikanske parti tilbage, frigjort fra MAGA-bevægelsen, nøjagtigt som han gjorde dengang den såkaldte Tea Party-bevægelse var der. Lindsey Graham håbede på at få skubbet republikanske parti tilbage til der, hvor det var, når Trump engang var væk. Det kommer han så ikke til at opleve.
0: Lød det fra Christian Moritzen. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og Donald Trump selv skrev på True Social, at Lindsey Graham var en ægte patriot, og at han vil blive stærkt savnet. Og så må nordmændene nu ro hjem fra VM. Ja, Ja, der har ellers været norsk fodboldfeber hele sommeren, hvor ro kampråbet her også er gået hele verden rundt. Men kvartfinalen blev endestationen for nordmændene, hvor de i aftes tabte 1-2 til England. De norske fans, Kenneth Dahl og Anna Haven, som så kampen i Miami, var dog ikke kun skuffet, men også ret stolte af deres landshold.
17: Jeg skal hylde, at Norge har kommet så langt, som de har kommet.
18: Jeg tænkte, at vi skulle vinde, men vi kom langt.
0: Og norske Lilian Tengesdal, der bor i Kolding, synes, at det har været en stor oplevelse at være en del af den norske fodboldfest på distancen.
19: Jamen, det har været fuldstændig sindssygt. Altså, at se, hvad nogen kan i forhold til sammenhold, i forhold til opbakning af et landshold. Norge har jo imponeret helt vildt og skabt en kæmpe fest.
0: Ja, festen fortsætter, når de norske spillere kommer hjem i morgen. Den står nemlig på fanmodtagelse og folkefest i Oslo, og spillerne er som end også blevet inviteret til slottet af kong Harald. Og så har vi dig med, Mads Tyrsted, kommentator hos DR Sporten. Norges VM-eventyr er slut, men nordmændene er jo altså ikke færdige med at hylde deres landshold. I hvor høj grad mener du, der er i

0: Altså, hvad forventer du dig af de to kampe?
1: Jeg er ikke sikker på, at det bliver to kampe, der slutter 4-4. Men hvis man kan leve med, at det måske ikke vælter ind med 8 mål i hver kamp, men at vi skal gengæld skal sidde helt ude på kanten af sofaen og bide negle og have dramatiske kampe, der bliver spændende og måske også får nogle twist undervejs, så kan man godt glæde sig, at det bliver to fantastiske semifinaler, som har så meget spillemæssigt at byde på, men også især i kampen mellem England og Argentina, så meget fodboldhistorie og så meget fodboldrivalisering i sig, at det kan kun blive to fantastiske kampe, der venter.
0: Lød det fra Mads Tyrsted. Og de to semifinaler spilles henholdsvis tirsdag og onsdag kl. 21. Og så slutter vi på stranden med en opsang fra landets livreddere. For forældre skal altså kigge op fra deres telefoner og i stedet holde øje med deres børn, når de er ved vandet. Så det lyder det fra Trygfondens kystlivreddere. Det er nemlig blevet en fast del af deres arbejde at finde børn, der er blevet væk i menneskemængderne. Det fortæller Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
2: Det er et kæmpe problem. Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre, og det er i hele landet.
3: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder "Slip ikke børnene af syne".
0: Ja, spørgsmålet er også, om de gør det, Peter Brøndsted. Du er ved Søndervig Strand i Vestjylland.
4: Ja, jeg håber, man kan høre bølgerne, der skyller ind. Det er jo de her klassiske bølger fra Vesterhavet, som er lidt mere voldsomme end det, man måske kender andre steder i landet. Og der løber altså også nogle børn rundt og leger ude i vandet lige nu. Og nogle af dem, der holder øje med dem, det er blandt andet dig, Maria Kornbæk. Du står og kigger på din søn dernede. Hvor meget er du opmærksom på, hvad han løber rundt og laver, når I tager sådan en tur til stranden som i dag?
5: Jeg er hele tiden opmærksom på det, fordi det er jo mit ansvar at... Nu har vi også haft svømmelektioner, hvor de faktisk også taler om det her med, at jeg skal holde øje med min søn hele tiden. Så jeg tror bare, det ligger sådan lidt på, jamen det må jeg jo gøre.
4: Kan det være svært, altså nogle gange, så lige pludselig, så er de bare væk?
5: Det kan det godt, fordi de så løber meget frem og tilbage. Så hvis man lige har kigget til den ene side, så pludselig så er de på den anden side. Så man er lidt på stikkerne. Man sidder ikke og dagdrømmer eller bare solbader med lukkede øjne. Man er meget på.
4: Og du har nede sammen også med din veninde, Annette Bak Pedersen. Hvad tror du, det er, der går galt, når de her børn de bliver væk nogle gange?
6: Altså i dag, der er der jo ikke så mange mennesker på stranden. Så der er det jo ret overskueligt at se dem. Men ofte, hvis det er godt vejr, og stranden er pakket med mennesker, så tror jeg, at man godt kan miste dem let af syne. Altså nu har jeg en dreng, der er ret hurtigt til at løbe ned ad stranden, og hvis der er mange andre børn, så...
0: Vi skal lige hurtigt have en vejrudsigt. Der er nemlig uvejr på vej ind over Danmark. Hold øje med torden og regn i løbet af dagen. Mellem 19 og 28 grader.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: For tredje år i træk, der føder danske kvinder flere børn. Fødselsraten, som er et tal for, hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu op på 1,5 og dermed det højeste niveau i tre år. Det skyldes blandt andet bedre muligheder for gratis fertilitetsbehandling. Og den nye regering vil nu fjerne loftet over den gratis fertilitetsbehandling, så man kan få hjælp til et ubegrænset antal børn. Men det er bare ikke nødvendigvis nøglen til at få fødselsraten op på 2,1 barn per kvinde, sådan som politikerne håber på. Det vurderer Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
2: Hvis alle dem, der fik fertilitetsbehandling, de fik alle de fertilitetsbehandlinger, de havde lyst til, altså en til og en til, og de lykkedes med dem alle sammen, så kunne vi få en fertilitetsrate på 1,7.
1: 33-årige Annette Peter Mankær fra Sønderjylland har ikke børn, men ønsker at få det. Hun tror dog ikke, at ændrede regler fra regeringen vil gøre nogen stor forskel.
3: Det ved jeg jo ikke. Jeg har også det der med, man kan jo ikke rigtig presse noget ned over nogen. Altså enten så føles det rigtigt, eller så gør det ikke. Så jeg ved ikke, om de har kunne gjort noget anderledes. Men jeg synes godt, man kunne sætte mere fokus på fertilitet og de udfordringer, der egentlig er. For der er jo mange i Danmark, der egentlig kæmper om at få børn.
1: En naturbrand i det sydlige Spanien, der har kostet mindst 12 personer livet, er blevet stabiliseret. Det oplyser Juan Manuel Moreno, der er leder af den regionale regering i Andalusien, i et opslag på X. Gode nyheder, skriver han. Efter adskillige svære dage, der har brandmænd erklæret branden for stabiliseret. Og det skrev han ved middagstid og tilføjet, at de omkring 1000 personer, som stadigvæk er evakueret, nu kan vende hjem. Det brændte område fylder omkring 6.600 hektar, eller hvad der svarer til halvdelen af Samsø, sådan cirka. Livreddere bruger for meget tid på at finde børn, der er blevet væk, og derfor så opfordrer de nu forældrene til at holde bedre øje med deres børn ved stranden. Det er Trygfondens kystlivreddere, som står bag det her opråb, og på Søndervig Strand i Vestjylland der oplever livredder Daniel Børnhoff Nielsen også, at det sker.
4: Når der er mange mennesker, og det er godt vejr, så kan der være virkelig, virkelig travlt, og så er der måske også nogen, der har tendenser til at slappe af, nyde solen, og så mister man lige børnene.
1: Maria Kornbæk var en af badegæsterne på Søndervig Strand i dag, og hun fortæller, at hun er meget opmærksom på sine børn.
5: Fordi de så løber meget frem og tilbage, så hvis man lige har kigget til den ene side, så pludselig så er det på den anden side. Så man er lidt på stikkerne. Man sidder ikke og dagdrømmer eller bare solbader med lukkede øjne. Man er meget på.
1: Ja, og hvis du skal på stranden i eftermiddag, så er det nok en god idé også lige at tjekke vejrudsigten, inden du tager derud. For der er nemlig varslet om kraftig regn, torden og lokale skybrud rundt omkring. Det gælder for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm fra i eftermiddag, og så bevæger det sig ellers mod vest. Og så bliver det lummert, temperatur mellem 19 og 28 grader, lokalt lidt varmere. Vinden den er lidt til frisk og kommer fra nordøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der mangler nationale retningslinjer for, hvor man skal søge information, hvis den kommune, man bor i, bliver ramt af for eksempel et strømnedbrud. Det mener politiet og Kommunernes Landsforening. Midt- og Vestjyllands Politi er i gang med at lave lokale planer for, hvordan de kan oprette det, som de kalder for alarmeringspunkter. Det vil sige steder, hvor man kan søge hen og få akut hjælp i en krisesituation. Men politiinspektør Pau Kaltoft efterlyser noget mere nationalt.
2: Det her kalder på, at man fra nationalt niveau laver en ensartethed, altså så borgerne kan se, at det her det er et alarmeringspunkt. Uanset om man er borger i Midt- og Vestjyllands Politi, eller man skulle have bevæget sig ind i en anden politikreds, så vil det være genkendeligt. Så det kalder på noget national koordinering, men selve opgaveløsningen er vi ret langt med lokalt.
1: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, erkender, at kommunerne står over for en kæmpe opgave, når det gælder beredskab, men...
3: Vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpestor forskel på Fanø og på København.
1: En markant stemme i amerikansk politik, senator Lindsey Graham fra South Carolina, er død, 71 år gammel. Han var tidligere en kritiker af Donald Trump, men skiftede tone og har rost mange af præsidentens beslutninger i høje toner. Men Lindsey Graham var mest af alt en traditionel republikaner, der ønskede partiet tilbage, som det var tidligere. Det siger Christian Mauritsen, der er international analytiker ved Berlingske og tidligere USA-korrespondent.
4: Lindsey Graham håbede på at få skubbet republikanske parti tilbage til der, hvor det var, når Trump engang var væk. Det kommer han så ikke til at opleve.
1: Og selvom han støttede Donald Trumps pres på de europæiske allierede i NATO, så var Lindsey Graham en stor tilhænger af transatlantisk samarbejde, mener Christian Mortensen.
4: Han var Europas ven. Selvfølgelig skulle han få for, at vi skulle forøge vores forsvarsbudgetter, men han var grundlæggende den klassiske republikaner med stor veneration over for Europa.
1: De voldsomme varmegrader i Frankrig får indflydelse på dagens turetappe, der netop er gået i gang. Den er nemlig blevet forkortet med 30 kilometer. Det franske svar på DMI har nemlig meldt om såkaldt rød alarm i Massif Central, hvor turetappen køres. Det betyder 34 grader eller derover. Men det stopper dog nok ikke danske Mads Pedersen, der har erklæret, at han i dag går efter sin anden Tour de France-etappesejr i år. Det fortæller vores cykelkommentator Emil Schøning.
5: Altså, han bor jo i Monaco, så han må være vant til varmen, og Mads Pedersen, han kan godt lide, når det bliver hårdt og brutalt, og nu bliver den jo kortere, den her etape. Det kunne godt være en lille ulempe for ham, men til gengæld så har han et helt hold sat op omkring sig, og hvis han er opsat på at vinde, jamen, så plejer han som regel at ramme det her udbrud.
1: Ja, om det lykkes for Mads Pedersen, det kan du følge med i turen på P4, lige efter radiovisen kl. 15. Herhjemme der er der også godt gang i varmegraderne. Det bliver mellem 19 og 28 grader, men i løbet af eftermiddagen, der kan der altså komme regnvejr, torden og lokale skybrud mange steder. Det gælder på Sjælland, Lolland Falster og Bornholm herfra i eftermiddag. Og senere bevæger det sig mod vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Velkommen indenfor, kære lytter. Det er altså mig, Becca Louise Armstrong, jeres weekendvært her på P6, der melder sig fuldstændig spidse klar til at underholde jer de næste to dejlige timer lige her på vores yndlingsradiokanal P6. Og der skal altså simpelthen ikke noget andet, vi skal, end at dyrke den gode musik og den gode stemning og søndagens dejlighed. Jeg elsker søndagen. Jeg elsker at have planer for at have ingen planer. Og det er en dag, hvor tiden går langsomt. Den går hurtigt. Og altså, hvis jeg kender radiotiden ret, så kommer de næste to timer altså til at flyve afsted, for det gør de altid i det her dejlige selskab sammen med jer, kære lytter. Så til alle de søde små halefjer derude, vil jeg bare sige utrolig meget velkommen indenfor. Vi skal have det så dejligt lige her.

Billie Eilish plejer altså at være lidt mere visken i hendes vokal, men i det her nummer er der især en detalje, som jeg er så vild med. Og det er i den her outro, hvor hun bare går fuld register og bare blæser hendes lunger ud af fulde kraft. Det er så fedt, og det er det her nummer også, Birds of a Feather. Ja, lad os bare rykke videre til noget, der også gør mig umådeligt glad. Det er selvfølgelig de skønne Fontaines DC. Her var deres rigtig fede nummer, Favorite.

Girls i The Sound System på en af mine, i hvert fald personlige favoritter, All My Friends. Der er noget ved det her klaver, som er så uperfekt spillet, så dejligt tilfældigt, som bare giver mig en rigtig, rigtig fed, levende følelse, når jeg lytter til det her nummer. Venner, vi skal altså høre noget dejligt, dejligt støvet musik. De kalder det shoegaze, fordi man kigger ned i sin sko på sin delay-pedal. Og det samme gør de her. Det er Jesus and the Mary Chain. Så lad os smelte lidt sammen nu her på Just Like Honey.

at lade være, men jeg håber ikke, I er smeltet fuldstændig væk, efter vi har hørt Jesus and the Mary Chain lige her. Og altså, nogle sange, som bare passer perfekt til landskabet af en sommeraften, synes jeg altså lige, vi skal tage et øjeblik til at dyrke. Og Jose González har skrevet et nummer, som jeg synes rammer det perfekt ind. En sommeraften, der føles som om den aldrig slutter, og alt kan ske. Her er det Heartbeats.

den sejeste af dem alle. Vi har altså hørt Bjørk her på nummeret Human Behavior. Og noget af det, som jeg tænker på, når jeg hører Bjørk, det er, hvordan jeg føler, at hun på en eller anden måde redefinerede i 90'erne, hvad det vil sige at være en højrystet kvinde, der tager rigtig meget plads. Hun har den her urkraft og meget store energi, som kan gennembryde enhver lydmur. Og jeg føler, at vi på den alternative musikscene, dem af os, der elsker den, er utrolig heldige for, at vi har en kunstner som Bjørk. Den gang og den dag i dag. Vi har brug for nogle forgangskvinder og nogle musikere, der tør og ligesom være anarkistiske og rebelske. Det er så mega vigtigt. Og apropos det, uden The Godmother of Punk, som vi skal lytte til nu, så tror jeg altså ikke, der havde eksisteret punk. Vi kalder hende protopunkeren over dem alle. Altså hende, der var med til at forme lyden, der skabte punken. Og der er kun en som hende. Det er Patti Smith her på People Have the Power.

og det passer perfekt til Patti Smith. Og når jeg tænker på hende, så tænker jeg på hendes krusede, grove, lange flætninger, hendes bare tær, hendes tværfløjte og hendes små demonstrationer og digtoplæsninger på gaderne i New York, hvor hun altså altid insisterer på det helt almindelige menneskes stemme, og det elsker jeg hende for. Altså, vi har hørt Bjørk, vi har hørt Patti Smith. Det er nærmest en hellig treenighed. Så skal vi ikke lige sætte et meget fint punktum på den hellige treenighed med selvfølgelig Kate Bush.

Fra deres album From the Pyre var det altså her, de teatralske barokker, som vi godt kan lide at kalde dem her på B6, The Last Dinner Party. Der er noget utroligt smukt ved det her nummer, som rører mig hver gang. Blandt andet deres tekst, Don't Cry, We Are Bound Together. Og den her sang, som jeg hører den, handler den om tab. Den handler altså om døden, om at bearbejde et tab, om at sige farvel til nogen. Og den minder mig også om det der med, at kærlighed og død, at det levende, og det vi alle sammen skal herfra, er så tæt forbundet. Der er så mange smukke musikalske detaljer og lyriske detaljer i det her nummer. Jeg kunne godt finde på at sætte det på igen senere og lytte til det igen, for det er som om, jeg opdager noget nyt hver gang, jeg lytter til det. Venner, der går ikke så længe, før vi skal ramme en radioavis. Jeg har lige et par dejlige sange mere i min playliste, blandt andet den her. Det er altså pakker, vi skal lytte til nu. Også et meget, meget smukt nummer om det her flue i et spænd.

Apaka er altså i sandhed et band, der forstår at skabe en skøn fællesskabsfølelse. Og bygge en lille smule bro mellem den energi, jeg tror, de er som band, tætte venner, duften og følelsen af øvelokalet. Vi kan mærke det i deres musik, og det er så fedt. Her var det Fluid Spin. Venner, vi skal til at ramme en radiovis lige om lidt. Og jeg er så blevet en Lynyrd Skynyrd-pige de sidste dage. Jeg tror, at det er solen, der er kommet tilbage. Og det her band minder mig bare om solskin og lange sommernætter, så jeg synes, at I skal have det med også. Så op til en radiovis, så lad os lige tage lige cirka 6 dejlige minutter af det her Sydstates band på nummeret Tuesday's Gone. Og i øvrigt så blive hængende, fordi lige på den anden side af en radiovis er jeg altså tilbage lige her i jeres radio med meget, meget mere god musik.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Naturbranden i det sydlige Spanien er nu under kontrol, oplyser de spanske myndigheder ifølge avisen El País. Der har været indrettet centre til indkvartering af folk, der var nødt til at forlade deres huse på grund af risikoen for, at branden ville sprede sig, men de kan nu vende tilbage til deres hjem. Vi kan nu fortælle, at denne brutale, svære, forfærdelige brand er under kontrol, sagde lederen af lokalregeringen Juan Manuel Moreno ifølge avisen. 12 mennesker har mistet livet, og 7.000 hektar er brændt. Da slukningsarbejdet var på sit højeste, så var 23 fly og 500 brandfolk og soldater sat ind. For tredje år i træk føder danske kvinder flere børn. Fødselsraten, som er et tal for, hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu op på 1,5, og det er det højeste i tre år. Det skyldes blandt andet bedre muligheder for gratis fertilitetsbehandling. Men det er ikke nødvendigvis nøglen til at få fødselsraten op på 2,1 børn per kvinde, sådan som politikerne håber på. Det vurderer Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
2: Hvis alle dem, der fik fertilitetsbehandling, de fik alle de fertilitetsbehandlinger, de havde lyst til, altså en til og en til, og de lykkedes med dem alle sammen, men så kunne vi få en fertilitetsrate på 1,7.
1: Et øjebliks uopmærksomhed på stranden, og så er børnene pludselig ude af syne. Den oplevelse har mange forældre. Faktisk så mange, at Trygfondens kystlivreddere nu kommer med et opråb. Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, for livredderne, de bruger alt for meget tid på at finde børn, der er blevet væk. Og det kender Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
3: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder slip ikke børnene af syne.
1: På Søndervig Strand i Vestjylland var Annette Bak Petersen og hendes søn blandt badegæsterne i dag. Og mor Annette kan godt forstå, hvordan ungerne pludselig kan være væk på sådan en stor strand.
4: Hvis det er godt vejr, og stranden er pakket med mennesker, så tror jeg, at man godt kan miste dem lidt af syne. Altså nu har jeg en dreng, der er ret hurtig til at løbe ned ad stranden, og hvis der er mange andre børn, ja, så kan det være svært lige at spotte ham, hvor han er blevet af.
1: Til sidst et kig på sommerværet, og det er sommervejr lige nu, men efterhånden så samler skyerne sig, og det kan give byer flere steder. DMI har varslet kraftig regn, torden og lokale skybrud. Det gælder for Sjælland, Lolland Falster, Møn og Bornholm fra i eftermiddag, og det bevæger sig derefter mod vest. Vi får mellem 22 og 29 grader varmest over de østlige egne, og så får vi en lidt til frisk vind mellem nord, øst og nordvest. Du har Radioavisen i denne time med Anders Weber. God eftermiddag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Velkommen tilbage efter en radiovis, kære venner. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og jeg er altså din søndagsvært den her eftermiddag på P6 på pinden og melder klar til alt det, som er min vigtigste opgave, nemlig at sørge for, at I har det godt med al den gode musik, jeg har legnet op i min playliste til jer i dag. Måske har I lige tændt for jeres radio, måske har du lyttet med lige fra start her sammen med mig. Uanset hvad, så er du så hjertelig velkommen. Og disciplinen, vi skal igennem, er faktisk ikke så kompliceret, for det vi skal, det er at lytte til en masse god musik og være nærværende omkring det sammen her på B6. Jeg vil bare sige, at jeg håber, at du nyder din søndag. Måske har du ferie, fridag, måske har du 1000 planer, familie, arrangementer, holder fødselsdag. Du står på skateboard nede i parken, måske er du på arbejde, du lufter din hund. Altså uanset hvad du laver, så er du altså velkommen, og jeg er sikker på, at jeg har noget rigtig dejlig musik, som kunne klæde den stemning, uanset hvad du tager dig til. Og altså skal vi ikke bare få skudt den her time i gang med noget af det mest, ja undskyld jeg siger det, nuttet stykke musik, jeg kan komme i tanke om. Det er altså de kære U2 her på et nummer, som jeg synes er ulovligt overset. Jeg er vild med det. Jeg håber, I nyder det, venner. Det her er The Sweetest Thing. Rigtig hjertelig velkommen indenfor.

Ej, altså, jeg kan ikke lade være at synge med, og det her nummer får mig til at trække på smilebåndene hver gang. Det er så sød en dejlig kærlighedserklæring. Ja, jeg bliver så glad, kære venner, så lad os hylde den skønne følelse med hende her. Indbegrebet af eufori, dansabel lykke. Det er altså vores kære, dejlige svensker Lykke Li her på nummeret Happy Now.

er fuldstændig enestående. Og apropos lykkelig, så spillede Kajak altså også netop på Roskilde Festival til store roser. Og det forstår vi godt. De er altså fantastiske på deres helt egen indie skønne måde. Her er de på nummeret Stories.

Beth Gibbons her i front for Porches Held på det dejlige, dejlige nummer Glory Box. En sang, som minder mig om noget virkelig smukt nordlys. Det er altså det nummer, vi skal høre nu. Det er E.G. I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go. Fordi første gang, jeg hørte det her nummer, der var der altså nordlys i Danmark. Og jeg elsker, hvordan musik altså kan lære sig i os, som så fine minder og baggrundstapet for vores liv. Kære E.G., det her nummer er guddommeligt, intet mindre.

Den her sang, den giver mig en underlig følelse af at have sand mellem mine tær. Og hvis ikke jeg var lige her i studiet lige nu sammen med jer, kære lytter, så er det altså måske sandsynligt, at jeg vil ligge på en strand og lytte til den her sang på mine lille ghettoblaster. I hvert fald i mine tanker. Hovedet var det her med Malibu. Venner, vi er altså ved at være nået midten af juli, efterhånden tiden flyver afsted. Og jeg ynder at være i nuet lige her. Men hvis der er noget, jeg ser frem til i den næste måned, der kommer i kalenderen, altså august, så er det, at jeg skal besøge den københavnske festival Syd for Solen, og at jeg skal høre det her band. Det er altså et rockband, der lidt skider hul i alle genrebetegnelserne. De gør lige præcis, som de vil. De er rock, de er punk, de er følsomme, de er hardcore, de er, ja, helt deres egne. Det er Turnstile, og lad os lige høre et af de numre, jeg glæder mig allermest til at høre. Jeg håber virkelig og krydser fingre for, at den er på setlisten. Det her nummer, det er Light Design.

Light Design, et af mine yndlingsnumre fra deres album Never Enough, og det er altså Turnstile. Og et andet band, vi skal opleve. Den her store tromme, den kommer helt vildt i varmen. Det er altså et andet band, vi skal opleve syd for solen. Det er Amel and the Sniffers. Så lad os lige tage et smut tur tilbage til deres album debut, som Mutts Can't Be Muscled. Altså, der er køler, du ikke kan tige. Det er det, det her betyder. Og lur mig, om det ikke er den kære Amel. Der menes, man kan i hvert fald ikke styre hende på 10 tønder land. Venner, lad os lige rocke rigtig meget ud her med Amel and the Sniffers.

tankens Dolly Parton, og jeg synes, det passer fuldstændig perfekt til hende. Hendes platinblonde, afbladede hår, store øjenvipper. Hun er så sej. Og det giver mig altså påmindelser om den her anden sej, virkelig rockstjerne. Selvfølgelig, Debbie Harry. Lad os lige snuppe et stykke med Heart of Glass.

Deres gennembrudshit, Manson 99, her på nummeret, det er knudet, som er død. Noget af det, jeg elsker ved Minds of 99, det er deres retro 80'er-lyd, som de har lavet en eller anden moderne hybrid af på deres fuldstændig egen måde, og det fungerer altså bare. Det bringer mig også til at tænke på et band, jeg måske tænker, Minds of 99 har lyttet til, og det er altså dem, vi skal høre nu. Et af mine personlige 80'er-favoritter, det er altså duoen Tears for Fears her fra deres store hit Head Over Heels. Og nu er jeg altså et millennial barn, og hvis man har set filmen Donnie Darko fra nullerne med den meget uhyggelige kanin Frank, så er der sådan en rigtig fed scene, hvor det her nummer er med. Hvis du ikke har nogen sommerferieplaner senere, venner, så kan du lige se Donnie Darko og høre det her nummer. Det er Tears for Fears.

Det her er altså et nummer, som nok for evigt kommer altså ind i kategorien af sange, jeg aldrig bliver træt af. Head Over Heels var det altså her fra Tears for Fears. Venner, jeg tror altså, jeg er blevet smittet med en sød syge. Et 80'er flip, så skal vi ikke bare snuppe en til rigtig dejlig sag fra 80'erne. Her er det Erasure på A Little Respect.

altså de skønne postpunkere fra New York, som ringer ud her på titelnummeret til deres kommende album This Mirror Weighs a Ton, som altså lander den 28. august. Og det er altså tit, at vi glæder os til nogle plader her på B6, men jeg må sige, at det her album har mig altså ekstra, ekstra spændt, og jeg ser enormt meget frem til det. Interpols lyd er jo altid støvende, skøn og behagelig, men det er som om, der er kommet ekstra meget rumklang på gitaren på det, den her nye lyd, som vi har fået fra dem, og det er så lækkert. Venner, der er altså sket lige nøjagtigt det, jeg frygtede, der ville, og det er, at jeg kigger på klokken, og jeg skal faktisk til at sige farvel for i dag. Det er fordi, at vi har det godt i hinandens selskaber, ikke mindst med al den gode musik. Og det er derfor, I har tunet ind, kære lyttere, på vores allesammens yndlingsradiokanal P6 Beat, og I skal altså endelig blive hængende for deres skøn musik i døgndrift her på kanalen. Et andet band, der også snart udgiver nyt, det er de her, det er The Strokes. Lige om et par uger får vi altså en ny plade fra dem. Ja. Og selvom de er måske falling out of love, så er der altså ingen kærlighed, som er svækket til jer, kære lyttere. Vi elsker jer mega meget. Jeg vil bare ønske jer en rigtig fortsat smuk søndag eftermiddag. Jeg er tilbage på pinden igen næste weekend, lørdag og søndag fra 14 til 16. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og pas rigtig godt på jer selv og hinanden. Tak for i dag.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter flere år med faldende fødselstal var der sidste år igen en lille stigning i antallet af fødsler i Danmark. I 2024 blev der født ca. 57.000 børn. Sidste år steg antallet til næsten 59.500. Og det er en lille, men god fremgang, siger Søren Siebe, der er seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling.
2: Det er efter mange års tilbagegang, så vi håber på, at det ligesom markerer en ændring, der holder ved.
1: Den lille fremgang skyldes blandt andet bedre muligheder for gratis fertilitetsbehandling, men ifølge Søren Siebe, så skal der mere til for at få fødselsraten op på 2,1 barn i gennemsnit per kvinde, sådan som politikerne håber på. Det kræver blandt andet, at vi begynder at få børn i en tidligere alder, siger han.
2: Og det kræver jo, at vi kan vælge at navigere i forhold til den biologi, vi er født med, at vi kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, og vi har ingen forebyggelsesindsatser i Danmark, når det kommer til fertilitet og viden om vores fertilitet. Og der burde vi sætte massivt ind med viden til alle på alle ungdomsuddannelser.
1: En mand er bragt til hospitalet efter at være kommet til skade i en vandrutsjebane, det skriver TV2 Nord. Ifølge Henrik Munksgaard, der er direktør i Jesperhus Feriepark i Nykøbing Mors, så ramte manden bunden på en uheldig måde. Direktøren siger, at manden muligvis har brugt vandrutsjebanen forkert. Manden var ved bevidsthed, da han blev fløjet mod Aarhus Universitets Hospital i Skejby. Rutsjebanen er nu blevet lukket, og der skal laves tekniske undersøgelser. I USA er den indflydelsesrige senator og republikaner Lindsey Graham pludselig død, 71 år gammel. Graham var en af Trumps mest markante støtter og en af de politikere i senatet, der var mest engageret i udenrigspolitiske spørgsmål. For bare få dage siden kom han hjem fra et besøg i Ukraine, hvor han blandt andet mødtes med Volodymyr Zelensky. Og ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så var Graham en af de stemmer, der talte varmt for at holde USA inde i særligt to konflikter uden for landet.
3: Han har virkelig haft indflydelse i forhold til at være meget, meget eksplicit i, at han mente, man skulle bruge USA's magt, også den militære magt, til at fremme dagsordner rundt omkring i verden. Han har også været en af de skarpeste fortalere for amerikansk støtte til Israel og til Ukraine. Så han har haft stor indflydelse på Trumps udenrigspolitik.
1: En del sol de fleste steder, men her til eftermiddag trækker skyerne sig sammen. DMI har varslet kraftig regn, torden og lokale skybrud. Det gælder for Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm herfra i eftermiddag, og så bevæger det sig mod vest. Temperaturer mellem 22 og 29 grader og en lidt til frisk vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er med at nyde solen, hvis den stadig skinner på dig, for mange steder bliver sommervejret efterhånden afløst af regn og torden. Og DMI har også udsendt et varsel om skybrud, fortæller Lars Henriksen, der er vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut.
2: Det er faktisk varsel, som gælder i det meste af landet lige nu, bortset fra det nordjyske, men det kan godt være, at det ændrer sig her i løbet af sidst på eftermiddagen og i aften.
1: Ved skybrud falder der mindst 15 mm regn på 30 minutter, og hvis du er i et område, hvor der er risiko for, at der kommer sådan et skybrud, så er det en god idé at tage sine forholdsregler, siger Lars Henriksen.
2: Er man i gang med et byggeprojekt eller noget, der minder om det, jamen så er det måske godt at få dækket tingene af. Og det vi også altid siger, det er, at kører man på vejene, så sådan et skybrud, det er jo altså over 15 mm på bare 30 minutter. Det er rigtig meget vand, der kommer, og det kan jo altså lægge sig på vejen ret hurtigt. Og så er der jo risiko for det her akvaplaning. Så det er også noget, man ligesom skal tage med i sine tanker, når man er ude i trafikken.
1: Israels hær fortsætter angreb i Gazastriben, der dræber civile til trods for en våbenhvile, der blev indgået sidste år. I dag blev mindst 5 mennesker, inklusive en 9-årig pige, dræbt, oplyser palæstinensiske sundhedsmyndigheder. Den 9-årige pige blev dræbt af israelske skud mod en flygtningelejr, mens 4 mennesker blev dræbt i et missilangreb i Gazaby. Våbenhvilen mellem Israel og Gaza stoppede større kampe i enklaven, men den har ikke formået at stoppe israelske angreb, skriver Reuters. Og ifølge DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen, så lever gazanerne stadig i ruiner.
3: Livet, som det var før, det er væk for altid. Men en ny fremtid, ny genopbygning er der jo heller ikke udsigt til, fordi forhandlingerne mellem Israel og Hamas ikke kommer nogen vegne. Så langt de fleste mennesker er omkring 2 millioner mennesker, bor stadig i telte, bor stadigvæk i ruiner.
1: Israel lader ikke internationale medier herunder DR rapportere for Gaza, derfor samarbejder DR med et hold lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. En naturbrand i det sydlige Spanien, der har kostet mindst 12 personer livet, er nu ved at være under kontrol. Det oplyser Juan Manuel Moreno, der leder den regionale regering i Andalusien. Han tilføjer også, at de omkring 1000 personer, som stadig er evakueret, nu kan vende hjem. Det brændte område fylder næsten 7000 hektar, eller hvad der svarer til halvdelen af Samsø. Og der kan altså komme byger i de vestlige egne i aften og nat, og det kan give lokale skybrud med torden og hagl og kraftige vindstød. Men ellers mest klart vejr og mellem 14 og 19 grader og en lidt til frisk vind for nord. Det var slut på Radioavisen i denne omgang. I studiet Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Antallet af fødsler i Danmark er igen på vej op. I 2024 lå fødselstallet på det laveste niveau på ca. 57.000, men sidste år steg antallet igen til næsten 59.500. Ifølge Søren Siebe, der er seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling, så er forbedringer i rettigheder til fertilitetshjælp en af forklaringerne på den lille stigning.
2: Det vil sige, at vi kunne hjælpe flere, der allerede havde problemer. Nu skal vi også kigge ind til de unge og så sige, hvordan undgår vi, at de er nødt til at tage på en fertilitetsklinik for at få børn. Det skylder vi de unge.
1: Og det kræver mere viden om vores fertilitet, og der burde vi sætte massivt ind på alle ungdomsuddannelser, så folk kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, mener seniorforskeren. 25-årige Lise Schulz venter selv barn til december. For hende var det vigtigt, at praktiske ting som bolig og uddannelse var på plads inden.
3: Altså ja, uddannelse og hus, det var meget vigtigt for os at få det på plads, så man har sine rammer inden. Også fordi, at renterne er så svingende, som de er, og førstegangskøbere får højere og højere krav til at skulle købe et hus. Så det var vigtigt i hvert fald at få det inden, fordi det gør det endnu sværere, når du først har børn.
1: Der mangler nationale retningslinjer for, hvordan vi som borgere skal informeres, hvis strøm eller netværk går ned. For selvom flere kommuner har planer for, hvordan de for eksempel skal give informationer under en krise, så mangler der et samlet overblik, mener Lone Loklint, der er formand for Kommunernes Landsforenings udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
4: Helt generelt så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer end det, vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
1: En af de kommuner, der har styr på det, er Kalundborg Kommune, hvor de har udpeget 31 steder i kommunen, hvor man kan gå hen, hvis det hele går i sort. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
5: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
1: En mand er bragt til hospitalet efter at være kommet til skade i en vandrutsjebane, det skriver TV2 Nord. Ifølge Henrik Munksgaard, der er direktør i Jesperhus Feriepark i Nykøbing Mors, ramte manden bunden på en uheldig måde. Han var ved bevidsthed, da han blev fløjet imod Aarhus Universitets Hospital i Skejby. Rutsjebanen er nu lukket, og der skal laves tekniske undersøgelser. Spredte byer her til aften, særligt over den vestlige del af landet og i Nordjylland, og det kan give lokale skybrud, torden og havl. Ellers mest klart vejr, men i nat efterhånden mange steder regn og tordenbyer. Mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En iransk ø i Hormuzstrædet er blevet ramt af angreb, det melder statslige iranske medier ifølge nyhedsbureauet AFP. Ifølge en lokal guvernør, så er alle de ramte mål militære. Det fremgår ikke præcis, hvad der er blevet ramt. Der ligger blandt andet underjordiske missilanlæg på øen. Samtidig skriver det amerikanske medie Axios, at USA har angrebet flere iranske mål netop omkring Hormuzstrædet. USA og Iran er i løbet af i dag kommet med modstridende meldinger om, hvorvidt den afgørende handelsrute Hormuzstrædet er åben. Ifølge USA er strædet åben. Ifølge Iran så er det lukket. Et øjebliks uopmærksomhed på stranden, og så er børnene pludselig ude af syne. Denne oplevelse har mange forældre faktisk, så mange af Trygfondens kystlivreddere nu kommer med et opråb. Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, for livredderne, ja, de bruger alt for meget tid på at finde børn, der er blevet væk. Og den situation kender Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
2: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder "Slip ikke børnene af syne".
1: På Søndervig Strand i Vestjylland var Annette Bak Petersen og hendes søn blandt badegæsterne i dag. Og mor Annette kan godt forstå, hvordan ungerne pludselig kan være væk på en stor strand.
3: Hvis det er godt vejr, og stranden er pakket med mennesker, så tror jeg, at man godt kan miste dem lidt af syne. Altså nu har jeg en dreng, der er ret hurtigt til at løbe ned ad stranden, og hvis der er mange andre børn, ja, så kan det være svært lige at spotte ham, hvor han er blevet af.
1: Spaniens nuværende premierminister Pedro Sanchez tager afstand fra landets tidligere premierminister efter racistiske udtalelser om Frankrigs landshold. De to lande skal møde hinanden i VM-semifinalen på tirsdag. Men i en kommentar fra Mariano Rajoy, der er forhenværende spansk premierminister, sådan en udtalelse har skabt debat. Han har i en klumme skrevet, at Frankrig har et tophold, men at de spiller, citat, uden franskmænd. En fransk minister kalder kommentaren for uacceptabel, og Spaniens nuværende premierminister Pedro Sanchez fordømmer sine forgænger. Spanien tilhører dem, der elsker og arbejder for det, ikke dem, der bringer skam over landet med fremmedfjendske udtalelser. Frankrig, vi ses i finalen. Semifinalen må det bedste hold vinde, skriver altså Pedro Sanchez på det sociale medie X. Spredte byer her til aften, særligt over den vestlige del af landet og i Nordjylland, og det kan give lokale skybrud, torden og havl, ellers mest klart vejr. Men i nat efterhånden mange steder med regn og tordenbyer, der også kan give skybrud. Radioavisen var med Anders Weber.

0: for 6 feet. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Hold kæft, et vildt nummer at åbne med.
2: We let it in, ja.
1: Det er simpelthen så kæmpestort et stykke musik.
2: Men det måtte også være stort her, hvor vi afslutter altså trilogien, hvor vi altså har homage og giver kærlighed til planeten. Der måtte vi ligesom have de store guns klar. Og Brian Eno er jo den største gun.
1: Kæmpe gun. Og med sig på sangen her har han sin datter, der bliver sunget det der som, som. Altså en tone, der bliver holdt hele vejen. Nu kan jeg ikke huske, hvad det er for en tone, men samme tone ligesom går igennem hele vejen igennem. Og det er hans datter. Det er også noget med, at nogle af hans altså andre familiemedlemmer var med til at lave musikvideoen til sangen.
2: Ej, men det er et
1: kæmpe familieprojekt. Som en skov.
2: Ja.
1: En familie er jo lidt som en skov.
2: Men jeg føler også, at når man sidder her i et radiostudie og både gerne vil spille catchy shit og også gerne vil spille avantgarde shit, så er Brian Eno er jo bare den største gun. Mm. Brian Eno, manden, der på en eller anden måde har skabt de største bands, vi har, Coldplay, U2, deres største hits har han på en eller anden måde fået squeezet ud af dem, men samtidig med er jo også professor i musik og har holdt foredrag, der på en eller anden måde har ændret vores forståelse af avantgarde-musikken og lavet rigtig, rigtig underlige ambient-plader og sådan noget. Altså, vi bøjer os i stødet.
1: Kæmpe meget. Vi bøjer os helt ned i skovbunden.
2: Helt ned i skovbunden, fordi vi skal helt ud i skoven.
1: Vi skal helt ud i skoven i dag.
2: Ja. Der var et lille træ, og på det lille træ var der et lille hus, og på det lille hus var der et lille...
1: elsker den sang.
2: Ja.
1: Også den er så dejlig.
2: Man kan ligesom køre den for evigt. På det lille hus var der en lille negl, og på den lille negl var der en lille
1: simili-sten. Men det er det der med ting, kan altid blive mindre.
2: Ja.
1: På den lille negl, der var en lille simili-sten. Den er god. Gud, det er sådan, man kan tage den ind i, hvad hedder det, neglesalongen.
2: Præcis.
1: Fuck, hvor fedt.
2: Jeg ved ikke lige, hvorfor det var den. Det tror jeg, jeg tænker, jeg er lige inde i en periode, hvor jeg får lavet fabulous negle.
1: Nå, det, okay. Den periode er jeg ikke nået til endnu.
2: Nej, det er også... Jeg tror, det er fordi, jeg har været meget fjern fra den slags sådan puslen. Jeg har ikke været så meget i salonger og sådan noget. Men så fandt jeg ud af, at man kunne gå hen og få lavet alle ens negle til sådan nogle små smykker.
1: Det ser pisse fedt ud.
2: Det har jeg det bare for vildt over.
1: Det ser så fedt ud. Jeg tror bare, jeg er bange for, at jeg ikke kan styre det på en eller anden måde.
2: Så lige pludselig så kommer du, og så er der bare et rivejern og en skovl. Og så. Det bare skulle blive større og større. Eller skulle fastgøres til din lille fingernegl.
1: Præcis.
2: Vi skal ud i skoven i sidste program i trilogien. Og hvad bedre, når man skal ud i skoven, end at tage skoveksperten Bon Iver under armen.
1: Et menneske, vi bare gerne vil have med alle steder.
2: Ja, vi vil også gerne med til stranden med ham i sidste program. Justin, vi vil bare gerne hænge ud. Vi vil bare gerne picnic.
1: We just want to be your friend. Okay, her kommer han med Woods.
3: I'm up in the woods. I'm down on my mind. I'm building a still. To slow down the time.

0: Hannah Schneider, altså jo næsten også en avantgarde-musiker.
1: Ja, det virkelig, synes jeg, vi sagtens kan sige.
0: Ja, det kan vi sagtens sige. Ja, ja, virkelig et menneske, der sådan udvider forståelsen af musik for os alle sammen. Hermed For The Trees.
1: Og nu skal vi til en by, der ligger på en eller anden måde midt i junglen. Det er nede af charmen ved Østens Perle, Hongkong. Som er den her by, der på en eller anden måde ligger både ovenpå to bjerge og ovenpå en jungle og ovenpå en flod. Det er jo famøst, som jeg har talt om en del gange i det her program. I mine øjne, en af de smukkeste byer i verden. Og det, der også er med den, er fordi, at den er så tæt på sådan en reel jungle, så er det ikke sjældent, at store, seriøse slanger ligesom bare slisler rundt i gaderne på den her metropol, fandt jeg ud af, da jeg var der sidst. Det skulle jeg lige sidde lidt med. Og så skulle jeg bruge rigtig lang tid på at google sandsynligheden for, at nogle af de der slanger ville komme op i mit toilet. Det var en lav sandsynlighed, kan jeg forsikre dig om. For det fik jeg virkelig også forsikret mig selv om. Vi skal høre et band fra Hongkong. Vi skal nemlig høre Prune Deer. Og jeg tænkte, at det jo hang sammen med, at der kom et lille rådyr ind i skoven, som vi jo bevæger os rundt i dag i Monami Kompleks.

0: pissegod idé lige at tage et nummer med fra Henrik Lindstrand og Kasper Bjørkes EP, Canopy.
1: Ja.
0: Den er virkelig fed.
1: Den er nemlig virkelig fed. Virkelig, og meget søndagsmusik, tænker jeg også.
0: Meget søndagsmusik, ja.
1: Og vi bliver i det danske. Vi bliver i den danske indie-verden. Vi skal jo høre Søstre. De har taget æret ud, fordi så ser det sejere ud.
0: Så ser det meget sejere ud.
1: Ja. Men de er søstre.
0: De er søstre, og de er faktisk også seje og kreative på virkelig mange planer.
1: Også hvis der havde været det i. Bare lige sige. Og det er sejere, at der ikke er et.
0: Det ser flot ud.
1: Altså, det vi taler om, det er, at søstre er stadig S-Y-S-T-R.
0: Mm. Ja. Brugt af mange. Brugt af mange. Altså lige det med at fjerne en vokal. Det er de to søstre, Louis Fu og Shine Fu. Det går op for mig, at når man staver det på den her måde, så kunne der jo både stå søster og søstre.
1: What?
0: Det er måske også det, de har tænkt.
1: Betydning.
0: Så kan man selv kaste ed ind, hvor man lige synes, det giver mening.
1: Ja.
0: Men de er gode til det.
1: Og jeg ved ikke, nu kommer der bare lige lidt sådan paratviden, men det er, at den her, udgivelse, som det her nummer kommer fra, kan også lyttes til i Dolby Atmos.
0: Mm-hmm.
1: Hvis man er lidt biografnørd, eller hvis man er lidt lydnørd, så Dolby Atmos, det er sådan noget, jeg er vant til at høre fra min ven Peter Elbriksen, som er lyddesigner, som taler meget om, at man altid skal se sin film i Dolby Atmos.
0: Helt klart.
1: Så hver gang jeg hører Dolby Atmos, så tænker jeg bare Peter Elbriksen. Fordi jeg tror, hvis man skulle lave sådan en lille graf af tidspunkter, nogen har sagt Dolby Atmos, og så tidspunkter, Peter Albrechtsen har sagt. Og det vil ligesom være Peter Albrechtsen imod alle andre, så vil han stadig vinde med mange, mange gange.
0: Han vil med andre ord sætte pris på, at de har lavet en version af det her nummer, man kan høre i Dolby Atmos.
1: Præcis. Så Peter, hvis du lytter med derude, så her er altså noget, du kan sætte på din fancy højtaler i dit studie. Her kommer Søster med Woods.

0: Bjørk her med Hunter.
1: Ja, og altså sådan, jeg tænker, at det er jo sådan den her hunter, der bevæger sig igennem skoven. Man kan jo næsten høre det på de her klassiske trommer, som på en eller anden måde var så epokegørende. Mm. Jeg føler, at det album Homogenic, det var ligesom det var der, hvor Bjørk hun peakede i sin epokegørende. Det ændrede en hel musikbranche, den måde, det album var produceret på. Bjørk. Nu skal vi til USA. Vi skal til en amerikansk singer-songwriter ved navn Mount Erie. Dejligt navn. Det her er et album, det som det kommer fra, det her Forest Fire, som diskuterer sådan distinktionen mellem den sådan det vilde og det ikke vilde. Det er sådan en illusion. Jeg er ret forelsket det her nummer, vil jeg sige. Det har en ret ironisk tekst, tror jeg, eller en ret sarkastisk tekst, eller det er sådan, man kan ikke helt finde ud af, hvad fanden der foregår. Han siger nemlig på et tidspunkt, I reject nature, I disagree, men det handler om det her med, at det brænder, og det er jo, skoven har brug for at brænde. Mm. Men han kan ikke rigtig få det til at passe, og måske er der nogen, der er døde, og måske er der ikke nogen, altså, men han kan ikke få sig selv til at give efter for det her med, at skoven skal brænde, for noget nyt kan stå op.
0: Klart.
1: Og det er ligesom så den struggle, som man får lov til at høre i sangen.
0: Det er spændende. Ja. Det er meget spændende. Der er meget, man kunne tage fat på der.
1: Det.
0: Jeg glæder mig til at høre noget.

0: Lima, som også havde været en slags tur på skov, tur i skoven her med sangen Woods.
1: Nu skal vi have et lille digt.
0: Et lille bitte dejligt digt.
1: Jeg var jo på diskoteks surfetur og faldt altså over den her lille perle. Kendte du Merete Torp?
0: Nej.
1: Hun var en digter, som debuterede i 1972, da det hendes 12 første digte blev trykt i tidsskriftet Hvedegrund. Og så gik der 10 år før hendes første digtsamling, Digte, blev udgivet i 1982, og blev enormt rost, og var ligesom en form for steppebrand gennem skoven af ting, der blev udgivet. Og hun blev også tildelt et legat fra Statens Kunstfond. Så udkom der altså så ikke bare 10, men 14 år senere hendes anden digtsamling. Hun har taget sig god tid. Kan vi høre på det hele? Merete har taget sig god tid.
0: Det er en god ting at gøre.
1: Digte nummer 2, som udkom i 96, og så udgav hun ikke mere. Og hun er ligesom på en eller anden måde en meget respekteret, der har skrevet artikler om hende, og der er mange, der ligesom refererer til hende som en kæmpe inspiration. Hun har så bare udgivet 2 digtsamlinger. Det synes jeg er rigtig sejt. Og der er simpelthen i DR Diskoteket en optagelse af, at Merete læser Ad bøjelige grene. Og det synes jeg altså, at vi skal have lov at høre her i søndagens skovprogram.
0: Genialt. Og så synes jeg også, der er et eller andet utroligt genialt ved, at vi møder Merete Torp direkte over i en anden stor poet,
1: ja,
0: der har udgivet noget mere.
1: Nemlig Taylor.
0: Præcis, hun kommer lige bagefter.
2: Af bøjelige grene, på vej ind i en busk, dør jeg, dækket af sne, modtaget af dine læber. Sjældent ser man hele kroppe græde.

0: Willow her med Taylor Swift. Det var et godt lille bitte stykke digt af Merete Torp.
1: Ja, var det ikke det?
0: Jo, det kunne jeg godt lide.
1: Og hvor var det dejligt bare lige at lande i Taylor bagefter. Det var en kombi, jeg ikke havde set komme.
0: Men den vidste man ikke, man skulle have i dag. Ej, og så fik man den
1: hvor
0: bare.
1: Hvor var det en dejlig søndag. Hvor er det en god søndag, vi har.
0: Nu skal vi ind i skoven.
1: Nu skal vi ind i skoven.
0: Nu skal vi endnu dybere ind i skoven. Jeg tror, det var det, vi ville sige. Vi skal ind
1: skoven.
0: I det dybeste skov, og det skal vi sammen med Francis Bebe, som var en kamerunsk musiker og komponist. Også forfatter faktisk. Kendt for sådan at blande traditionelle afrikanske musikformer med elektroniske instrumenter. Han spillede blandt andet selv fløjte, guitar og synth, og blev set som en af de sådan tidlige pionerer inden for elektronisk afrikansk musik. Vi skal have den sang, der hedder Forest Nativity, som jeg virkelig godt kan lide, hvor han sådan fletter musikalske universer sammen med naturlyde og rytmiske mønstre og melodiske fragmenter. Det er som om Francis Bebe forsøger at lokke vores barnlige sjæle dybt ind i skoven. Der er skæv percussion, der er en fløjte, der kommer ind og laver sin figur i de stykker, hvor der ikke bliver sunget eller snakket. Og så er det som om korstemmerne også er sådan en ind- og udånding. Det er både korstemmer, men det er også noget ind- og udånding. Lige om lidt, så kan man høre, hvad jeg mener. The whole forest is expecting you.
1: Nej, det er sejt.
0: Synger
1: sejt,
0: han sejt. På Forest Nativity. Jeg får i hvert fald lyst til at gå ind i den skov. Her er det Francis Bebe.

0: Cactus Tree her fra Joni Mitchell. Vi skal have en sidste sang, før radioavisen kommer fra albumet Songs for Dogs.
1: Songs for Dogs.
0: Det her stykke musik er så på albumet, men det er faktisk en ode til træer. Det kan hun jo også godt lide. De kan godt lide at pisse på dem i hvert fald. Men det her stykke musik er en ode til træerne. Deres bark, deres blade, lyset, der rammer bladene og ligger på det her vidunderlige spil, som man kender, når man ser skyggerne danse nedenunder et træ en solbeskinnet dag. De hedder Psychic Line, og det er altså et nummer fra albumet Songs for Dogs. Det bliver ikke bedre.
1: Mere Louise Lollet bliver det heller ikke.
0: Sangen, den hedder.
1: Det her, nu kommer jeg det her band, der hedder Psychic Line.
0: Det var også derfor, det måtte med i dag.
1: Ja, med Music for Dogs. Det er ligesom på en eller anden måde sådan, Louise Loller du lidt i dag, Louise Loller?
0: Jeg tror, jeg gør det.
1: Jeg elsker det. Det er sagt med al mulig kærlighed, fordi jeg synes, det er genialt.
0: Jeg tager det kun som en stor kærlighed.
1: Så meget til at høre det her.
0: Her kommer nummeret Mother Tree.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er god grund til at være ekstra opmærksom på badevandet de kommende dage. Der er nemlig varslet kraftig regn, både her til aften og i morgen. Og det kan føre til overløb af spildevand, som risikerer at ende i badevandet og i værste fald bringe farlige bakterier med sig. Sådan lyder det fra HOFOR, der er forsyningsselskab i hovedstadsområdet. Også Kalundborg Kommune varsler om risiko for forurenet badevand, det skriver TV2 Øst. Varslet om skybrud kommer fra DMI, og ifølge vagthavende Lars Henriksen, så er det stort set hele landet, der kan få en ordentlig skyller i dag og i morgen.
2: Det er faktisk varsel, som gælder i det meste af landet lige nu, bortset fra det nordjyske.
1: Og hvis du er i et område, hvor der er risiko for at have skybrud rammer, så er det en god idé at tage sine forholdsregler, siger Lars Henriksen.
2: Er man i gang med et byggeprojekt eller noget, der minder om det, jamen så er det måske godt at få dækket tingene af. Og det vi også altid siger, det er, at kører man på vejene, så sådan skybrud, det er jo altså over 15 mm på bare 30 minutter. Det er rigtig meget vand, der kommer, og det kan jo altså ligge sig på vejen ret hurtigt. Og så er der jo risiko for det her aquaplaning. Så det er også noget, man ligesom skal tage med i sine tanker, når man er ude i trafikken.
1: Efter flere år med faldende fødselstal, så var der sidste år igen en lille stigning i antallet af fødsler i Danmark. I 2024 blev der født ca. 57.000 børn, men sidste år steg det til næsten 59.500. Og det er en lille, men god fremgang, siger Søren Sibe, der er seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling.
3: Det er efter mange års tilbagegang, så vi håber på, at det ligesom markerer en ændring, der holder ved.
1: Den lille fremgang skyldes blandt andet bedre muligheder for gratis fertilitetsbehandling. Men ifølge Søren Sibe, så skal der mere til for at få fødselsraten op på 2,1 barn i gennemsnit per kvinde, sådan som politikerne gerne vil have det. Det kræver blandt andet, at vi begynder at få børn i en tidligere alder, siger han.
3: Og det kræver jo, at vi kan vælge at navigere i forhold til den biologi, vi er født med, at vi kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Og vi har ingen forebyggelsesindsatser i Danmark, når det kommer til fertilitet og viden om vores fertilitet. Og der burde vi sætte massivt ind med viden til alle på alle ungdomsuddannelser.
1: Den iranske ø Qasem, der ligger i Hormuzstrædet, er i dag blevet ramt af angreb. Det melder statslige iranske medier ifølge nyhedsbruget AFP. Samtidig skriver det amerikanske medie Axios, at USA har angrebet flere iranske mål netop omkring Hormuzstrædet. USA og Iran er i løbet af i dag kommet med modstridende meldinger om, hvorvidt den afgørende maritime handelsrute Hormuzstrædet er åben. Ifølge USA er strædet åben. Iran siger det modsatte. Spredte byer her til i aften, der kommer og går.

0: med 6 beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Velkommen tilbage til time 2. Den sidste time i vores tema. Tema-time.
2: Tema-time.
1: Vi giver cadeau til planeten Jorden.
2: Ja, det har vi gjort her i nu 3 ugers tid, her hen over sommeren, i en lille sommertrilogi.
1: Har du stadig en god sommer?
2: Absolut. Du havde en dejlig sommer.
1: Du havde en god sommer, da vi gik i gang med trilogien.
2: Ja.
1: Og det har du bedre. Haft i 3 uger.
2: Ja, jeg har haft tid til at slappe af, og jeg har faktisk været okay god til det.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Ja.
1: Det er jeg glad for at høre.
2: Ja.
1: Sammen her.
2: Fedt.
1: Det har været 2-3 dejlige, vidunderlige uger.
2: Ej, hvor godt. Det kan jo ikke blive bedre. Hvis man tænker, hvad snakker I om med den trilogi, så kan vi da lige repetere for dig, der måske lige har tjekket ind, at vi de sidste 3 uger har haft gang i en lille homage til planeten, hvor vi først hyldede blomsterne og bierne i et program for 2 uger siden, er det så nu floder og oceaner sidste søndag, og i dag er vi så helt ude i skoven.
1: Helt ude i skoven.
2: Ja. Og det dufter dejligt.
1: Og det dufter dejligt helt ude i skoven. Det gør det altså. Det gør det. Jeg satte det næste nummer på playlisten, fordi at jeg bare føler, at vi kan ikke lave en homage til planeten uden at spille det. Og jeg har ikke engang så meget en forklaring andet end, at det synes jeg bare, vi er nødt til.
2: Jeg synes, det siger sig selv.
1: Siger det ikke lidt sig selv?
2: Jo.
1: Bliver vi ikke nødt til at høre Dear Little Mother med Savage Rose, inden vi er færdige 100%. Med det her projekt?
2: Det kommer jeg.

0: Myrkur, som også på en eller anden måde godt kunne være sådan et skovvæsen.
1: Er det også rigtigt? I den grad?
0: Altså et væsen, der på en eller anden måde bor ude et eller andet sted i skoven, de færreste af os overhovedet ville kunne finde frem til.
1: Ja.
0: Hun var her med dybt i skoven.
1: Dybt i skoven. Og nu skal vi have et act, der hedder Ghost Society. Vi bliver jo i Danmark. Det er en dansk musikgruppe, som altså har lavet et nummer, der hedder Falling Leaves.
0: Lækkert. Skal vi ikke bare høre det?
1: Det synes jeg.

0: In the Woods her fra Lampshade. Og jeg fornemmer, at vi begge to glæder os meget til det, der skal ske nu.
1: Ja, men det er fordi, at nu skal vi altså høre et sang, der er indspillet af Danalunds Ungdomshus i 1990. Det er en sang, der hedder Vi Følger Træer. Og man tænker, Jenny og Louise, er I ikke i gang med at lave en homage til planeten? Og hvordan kan I så lave udgive en sang, eller spille en sang, der hedder Vi Fælder Træer? Men det er fordi, at det er faktisk skrevet fra de ondes perspektiv. Det tog mig noget tid at finde, fordi det her, det er altså, vi er ude i nichens niche. Danalunds Ungdomshus havde en periode, hvor de med musiklæreren Larry Nelson lavede alle mulige forskellige initiativer og samlede ind til Røde Kors og WWF og alle mulige organisationer for at beskytte naturen med at lave musikalske performances og udgive ting og lave støttealbums og alt muligt.
0: Ej, hvor fedt.
1: I 1990 der lavede de altså musicalen Yanomami for at støtte Yanomami-folket, som er et lille folk på omtrent 35.000 mennesker, som bor i Amazonas. Og det var altså musiklæreren Larry Nelson, der så skrev de her sange. Jeg
0: Sejt.
1: Havde ret svært ved at vælge, hvad for en sang, for der er mange bangers, og de er alle sammen i deres diskotek. Jeg siger det bare til alle andre radioværter derude. Der er en guldgruppe her. Men jeg synes altså, at vi skulle høre den her Vi Fælder Træer, som så er altså de onde, der fælder træerne i Amazonas skoven.

0: pongamos un poco de música y bailamos para hacer la película más entretenida.
1: Der er nogen, der snakker spansk eller brasiliansk. Jeg kan ikke decifrere, om det er det ene eller det andet. På nummeret Leaves fra Nicolas Jaar. Der var real lyd. Det kan vi godt lide.
2: Ja.
1: Vi skal have en sang fra Stevie Wonder fra en af hans sådan mere eksperimenterende album, nemlig det album, der hedder Life of Plants, som er mega fedt. Det er lavet til en, hvad hedder det nu, film, der hedder Journey Through the Secret Life of Plants. Jeg ved ikke, jeg tror måske, jeg kom til at sige, at sangen hedder Life of Plants, men den hedder altså Tree. Og det her soundtrack er til en film, der blev lavet, som handlede om, hvordan at træer kan kommunikere med hinanden tilbage i 70'erne. Der er man jo fundet ud af rigtig meget mere om sidenhen.
2: Ja, og det er sjovt, fordi der er jo også en bog, der hedder The Secret Life of Plants, skrevet af Peter Tompkins og Christopher Bird.
1: Filmen bygger på den bog.
2: Som i den første film, jeg har lavet musik til, er der en karakter, der sidder, der ligger i en hængekøje og læser den her bog, og der er en af de andre karakterer, der siger, nej, Tompkins. Og altså kommentere på, at den her bog er læst. Så der er meget sådan fuld circle over
1: det må man nok
2: mit
1: sige.
2: Forhold til The Secret Life of Plants.
1: Det kan jeg godt forstå.
2: Det var også en film, hvor at instruktøren hun bad mig om at arbejde med sådan en lille aggregat, der kunne censurere, altså mærke planters vibrationer, og så lave musik ud af
1: det. Ah, og man sætter små, hvad hedder de, krokodillenæb på bladene.
2: Ja, præcis. Mm. Så jeg collaborated faktisk primært med instruktørens egetræ, som stod ude i instruktørens have.
1: Ret fantastisk. Ja. Nu skal vi have det her stykke musik, altså fra albumet The Secret Life of Plants. Lavet af Stevie Wonder kommer her med Tree.

0: Banana tree. Jeg har været i mange bananplantager.
1: Nå.
0: Af en eller anden årsag.
1: Hvorfor det?
0: Det er bare sket. Ja. Blandt andet på Tenerife og senest på den lille ø La Palma, den lille vulkanø La Palma, hvor de også har virkelig mange bananpalmer. Vi fik også en lille guided tur af en, der arbejdede derude på et tidspunkt, som fortalte, at det er ligesom, der er sådan et mother tree, der laver nye bananbabyplanter rundt om sig. Mm. Og de kan ikke alle sammen overleve, så man skal ligesom på et tidspunkt enten slå moren ihjel, eller børnene ihjel, eller flytte dem fra hinanden.
1: Au.
0: Hårdt.
1: Brutalt. Naturen er brutal.
0: Naturen er meget mere brutal, end vi egentlig går og disneyficerer den til.
1: Ja, naturen er brutalitet.
0: Ja.
1: Nu skal vi høre et nummer med en artist, der hedder John Martin.
0: Ja.
1: Og så kan du tænke, det er nok, fordi han hedder John Martin. Nej, det er det ikke. John Martin hedder i virkeligheden Lane David McGeechee.
0: Det synes
1: så John Martin
0: fedt,
1: er et kunstnernavn. Det synes jeg var meget overraskende at opdage. Det er en britisk singer-songwriter og guitarist, som altså har lavet det her fuldstændig amazing nummer, Tree Green.

0: Tree Hugger her med Kimya Dawson og Antipants. Vi skal have et stykke musik, som hedder det samme, som albumet, det er taget fra, hedder. Ret fantastisk titel, som skaber mange billeder. May Your Mind Explode a Blossom Tree.
1: Oh, wow!
0: Som er det album,
1: Kiers. Jeg gad godt have mit mind til at explode a blossom tree.
0: Ja, det gad man faktisk godt.
1: Ja.
0: Lavet tilbage i 2015, og jeg husker i den grad det album, fordi jeg var gravid på det tidspunkt. Faktisk med et menneske, kan vi jo godt afsløre, som sidder her i studiet. Altså, var i min mave.
1: Nå!
0: Ja. du kiggede på mig og var, har vi børn sammen?
1: Ja, jeg havde lidt øjeblik.
0: Har vi et har barn sammen?
1: Har jeg glemt noget? Det er jo, det er jo et klassisk ADHD, det var at man formoder altid, at man har glemt noget.
0: Jamen, det var meget vildt, du kunne tage den der på dig alligevel. Deep dive ned i hukommelsen. Hvad er det nu, jeg skal under på?
1: Fanden lavede jeg i mine 20'er. Puh, der var også gang i den. Ja, okay. Har jeg nogensinde været en mand? Har jeg transitioneret uden at huske det? Who knows? Man ved det aldrig.
0: Jeg havde et lille menneske i maven, der nu er 10 år gammelt, og faktisk sidder her i studiet, og er med i dag, min søn. Men det skal nu ikke handle om ham. Men han var inde i min mave dengang, og da det her album udkom. Og der boede jeg på Christianshavn. Og jeg lyttede virkelig meget til det her album. Det er et virkelig godt album. Og i øvrigt også efter, at det lille menneske kom til verden. Fordi der, noget af det, man laver meget, når man er på barsel, det er, at man går meget.
1: Mm.
0: Og man, det handler meget om at få barnet til at sove, fandt jeg ud af. Det er meget det, det går ud på at være på barsel. Det er sådan, hvordan får vi barnet til at sove?
1: Ja, sådan er det også nogle gange at være på ferie. Hvordan får vi mig selv til at sove?
0: Jeg kan nogle gange have de der aftener, hvor jeg har svært ved at sove. Hvor jeg føler, at det er ligesom at putte et barn, der ikke vil sove. Altså,
1: kom nu.
0: Kom.
1: Og så er man sådan,
0: nej! Du er så træt. Du er så træt.
1: Og så er man sådan, nej, jeg vil ikke.
0: Jeg kan ikke. Jeg vil gerne, men jeg kan ikke.
1: Mm.
0: Nå, men gode minder. Og altså, den her sang passer jo, synes jeg, godt ind i vores skovtema. Lyt til hele albumet ved lejlighed. Kan jeg i hvert fald kun varmt anbefale. Her er det Kiers Skov med sangen May Your Mind Explode a Blossom Tree. Mm.

0: To the Woods her fra The Lone Bellow. Tak fordi I ville tage med os i skoven i dag, kære jer, der lytter med.
1: Nu skal vi til et Aarhus-baseret kvartet ved navn Oak Now Willow, som jo passer rigtig godt i temaet. Der er både noget Oak Tree og noget Willow Tree. Og det er altså ledet af songwriter, sanger Katrine Hall, som har lavet det her nummer. Det er rigtig, rigtig fedt. Det hedder Unanswered.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA og Iran har dagen igennem sendt missil- og droneangreb mod hinanden. Senest har USA angrebet en iransk ø i Hormuzstrædet, mens Iran har angrebet mål i Kuwait. Samtidig siger Iran, at de igen har lukket det vitale Hormuzstrædet, noget som USA's præsident Donald Trump dog har afvist. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er international redaktør på mediet POV og bosiddende i Israel, så er strædet stadig et helt centralt stridsspørgsmål.
2: Hormuzstrædet er lukket. Det har jo åbnet og lukket mere eller mindre konstant i den seneste tid. Men nu er det lukket igen, og det ser ud til, at lukningen bliver strammere end før. Så selvfølgelig er Hormuzstrædet jo stadigvæk kernen i denne her konflikt.
1: Og udvekslingen af angreb mellem landene sender de to tættere på den krig, som de ellers flere gange har sat på pause.
2: Vi befinder os tættere og tættere på den fulde krig. Det er ikke sikkert, at vi når op til den fulde krig, i hvert fald ikke inden for nogen overskuelig fremtid. Begge parter har jo meget at tabe ved at gå ind i den fulde krig. Ikke mindst Donald Trump, som jo skal til midtvejsvalg i USA her i begyndelsen af november. Men iranerne bestemt også, at det iranske styre er presset, og de ønsker heller ikke en fuldskala krig.
1: Efter flere år, hvor der kom færre og færre børn til verden her i Danmark, så er der nu godt nyt fra fødegangene. Sidste år blev der nemlig født flere børn end i de foregående år, og tendensen ser faktisk ud til at fortsætte. Og det er ret unikt, at vi i Danmark ser ud til at have knækket den faldende fødselsrate, som mange europæiske lande slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
3: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
1: De flere nyfødte skyldes til dels de øgede tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Og derfor er der ifølge Rune Lindahl Jacobsen grunde til at tro, at fødselsraten vil stige yderligere, men der er stadig langt op til den ideelle fødselsrate, siger han.
3: Det er altså ikke sådan, så vi er i nærheden af de her 2,1 barn, vi skal have for at kunne selv reproducere eller sørge for vores egen befolkning.
1: Et muligt angreb nær Paris kan være blevet afværget, efter at der er blevet fundet en bil med våben parkeret i forstaden Sarcelles. Det oplyser Frankrigs specialiserede anklagemyndighed for terrorbekæmpelse ifølge nyhedsbureauet AFP. 300 mennesker blev i aftes evakueret efter en anmeldelse om et mistænkeligt køretøj. I køretøjet blev der fundet våben af militær standard, oplyser indenrigsministeren. Spredte byer her til aften og i nat, og det kan give lokale skybrud, torden og havl.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

lytter til P6 Beat.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: For andet år i træk kan den italienske tennisspiller Jannik Sinner kalde sig vinder af Wimbledon. For en time siden vandt han finalen over tyske Alexander Zverev i 4 sæt. Det var Sinners 5. Grand Slam-titel i karrieren. Udover 2 triumfer i Wimbledon, så har han også vundet Australian Open 2 gange og US Open en enkelt gang. Og med aftenens sejr, så tager Sinner også en præmiesum på lidt over 31 millioner kroner med sig hjem. Angrebene mellem USA og Iran optrappes i disse timer. Dagen igennem har de sendt missil- og droneangreb mod hinanden. Senest har USA angrebet en iransk ø i Hormuzstrædet, mens Iran har angrebet amerikanske mål i Kuwait. Og ifølge sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo, så ser det ud til, at USA's præsident Trump stadig ikke har nogen vej ud af den krig mod Iran, han selv startede tilbage i februar.
2: Det vi ved om Trump, det er, at han ved jo ikke rigtigt, hvad det er, han skal satse på. Er det at åbne Hormuzstrædet, jamen så har han for få militære ressourcer i Mellemøsten til at gøre det. Er det at få styr på atomprogrammet, som han jo også har proklameret, han har, så bevæger vi os egentlig endnu længere væk fra det mål.
1: Og konsekvensen af USA's fortsatte angreb mod Iran kan være, at præstestyret i Teheran bare bliver endnu mere magtfuldt.
2: Hele det her scenarie er egentlig, iranerne siger, at det er os, der kan tage pinen. Det er os, der kan sætte verdensøkonomien under pres. Og dermed vil vi vinde i den sidste ende. Det er det, der er den iranske analyse, og det er det, Trump ikke forstår.
1: Skal du ud og bade i de kommende dage, så vær lige opmærksom på, om der har været kraftig regn, for det kan medføre overløb af spildevand, som risikerer at ende i badevandet, og det kan bringe farlige bakterier med sig. Sådan lyder det fra HOFOR, der er forsyningsselskab i hovedstadsområdet. Også Kalundborg Kommune varsler om risiko for forurenet badevand, det skriver TV2 Øst. Varslet om skybrud kommer fra DMI, og ifølge vagthavende Lars Henriksen, så er det stort set hele landet, der kan få en masse regn i dag og i morgen. Og hvis du er i et område, der er i risiko for at blive ramt, så er det en god idé at tage sine forholdsregler.
3: Er man i gang med et byggeprojekt eller noget, der minder om det, jamen så er det måske godt at få dækket tingene af. Og det vi også altid siger, det er, at kører man på vejene, så sådan en skybrud, det er jo altså over 15 mm på bare 30 minutter. Det er rigtig meget vand, der kommer, og det kan jo altså lægge sig på vejen ret hurtigt. Og så er der jo risiko for det her akvaplaning. Så det er også noget, man ligesom skal tage med i sine tanker, når man er ude i trafikken.
1: I nat byer mange steder, der kan give skybrud flere steder, mellem 16 og 20 grader i nat. I morgen igen sol, men også spredte byer, der kan være kraftige, men i løbet af dagen, så skulle det klare op mellem 20 og 27 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der mangler nationale retningslinjer for, hvordan vi som borgere skal informeres, hvis strøm eller netværk går ned. For selvom flere kommuner selv har planer for, hvordan de for eksempel kan give information under en krise, så mangler der et samlet overblik og fælles retningslinjer. Det mener Lone Loklint, der er formand for Kommunernes Landsforenings udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
2: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer end det, vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
1: En af de kommuner, hvor der er styr på det, er Kalundborg Kommune, hvor de har udpeget 31 steder, hvor man kan gå hen, hvis det hele går i sort. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
3: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
1: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil mødes med Kommunernes Landsforening for at diskutere, hvordan opgaven løses bedst muligt. 27 er døde og 63 sårede som følge af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det siger myndigheder ifølge Reuters. Baren ligger i den nordlige del af millionbyen, og branden fandt sted lige efter midnat lokal tid. Hvorfor den brød ud er stadig under efterforskning. Antallet af fødsler i Danmark er igen på vej op. I 2024 lå fødselstallet på det laveste niveau på ca. 57.000, men i 2025 steg antallet igen til næsten 59.500. Ifølge Søren Siebe, seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling, så er forbedringer i rettigheder til fertilitetshjælp en af forklaringerne på den lille stigning.
4: Det vil sige, at vi har kunnet hjælpe flere, der allerede havde problemer. Nu skal vi også kigge ind til de unge og så sige, hvordan undgår vi, at de er nødt til at tage på en fertilitetsklinik for at få børn. Det skylder vi de unge.
1: Det kræver mere viden om vores fertilitet, og der burde vi sætte massivt ind på alle ungdomsuddannelser, så folk kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, mener seniorforskeren. 25-årige Lise Schulz venter et barn til december, og for hende var det vigtigt, at praktiske ting som bolig og uddannelse var på plads inden.
5: Det var meget vigtigt for os at få det på plads, så man har sine rammer inden. Også fordi, at renterne er så svingende, som de er, og førstegangskøbere får højere og højere krav til at skulle købe et hus. Så det var vigtigt i hvert fald at få det inden, fordi det gør det endnu sværere, når du først har børn.
1: I nat til dels klart vejr, men også med mulighed for regn og tordenbyger, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Det er med temperaturer ned mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra nord eller skiftende retninger. Mandag bliver også en regnfuld affære, hvor der også kan komme skybrud. I løbet af dagen klarer det dog op i de nordlige egne med tør vejr og en del sol. Radioavisen her med Karoline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er siden sommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA udfører en række nye angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Angrebene blev indledt kl. 11 i aftes dansk tid og sker for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet, lyder det fra amerikanske militær. Og det sker efter, at USA og Iran i går dagen igennem også har sendt missiler og droneangreb mod hinanden. Samtidig siger Iran, at de igen har lukket Hormuzstrædet, noget som USA's præsident Trump dog har afvist. Og ifølge Hans Henrik Fafner, der er international redaktør på mediet POW og bosiddende i Israel, så er Hormuzstrædet altså stadig et helt centralt stridsspørgsmål.
2: Hormuzstrædet er lukket. Det har jo åbnet og lukket mere eller mindre konstant i den seneste tid, men nu er det lukket igen, og det ser ud til, at lukningen bliver strammere end før. Så selvfølgelig er Hormuzstrædet jo stadigvæk kernen i denne her konflikt.
1: Og udvekslingerne af angreb sender de to lande tættere på den krig, som de ellers har sat på pause.
2: Vi befinder os tættere og tættere på den fulde krig. Det er ikke sikkert, at vi når op til den fulde krig, i hvert fald ikke inden for nogen overskuelig fremtid. Begge parter har jo meget at tabe ved at gå ind i den fulde krig. Ikke mindst Donald Trump, som jo skal til midtvejsvalg i USA her i begyndelsen af november. Men iranerne bestemt også, at det iranske styre er presset, og de ønsker heller ikke en fuldskala krig.
1: 4.490 personer har mistet livet som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela i slutningen af juni. Det meddeler parlamentsformand Jorge Rodriguez ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er en stigning på 157 fra det senest opdaterede tabstal, skriver Ritzau, og parlamentsformanden oplyser desuden, at antallet af tilskadekommende er uændret. Over 16.000 mennesker er kommet til skade i forbindelse med jordskælvene. Et øjebliks uopmærksomhed på stranden, og så er børnene pludselig ude af syne. Den oplevelse har mange forældre, faktisk så mange, at Trygfondens kystlivreddere nu kommer med et opråb. Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, for livredderne bruger alt for meget tid på at finde de børn, der er blevet væk. Og det kender Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
3: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder "Slip ikke børnene af syne".
1: Og så et blik på vejret, der i nat er til dels klart, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Det er med temperaturer ned mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra nord eller skiftende retninger. Mandag bliver også en regnfuld affære, hvor der også kan komme skybrud. I løbet af dagen klarer det dog op i de nordlige egne med tørvejr og en del sol.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: USA udfører en ny række angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Angrebene blev indledt kl. 11 i aftestands tid og sker for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet, lyder det. Og det sker efter USA og Iran i går dagen igennem også har sendt missil- og droneangreb mod hinanden. Samtidig siger Iran, at de igen har lukket det vitale Hormuzstrædet, noget som USA's præsident Donald Trump dog har afvist. Og sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo sagde i går, at det ser ud til, at Trump stadig ikke har nogen vej ud af den krig mod Iran, som han selv startede tilbage i februar.
2: Det vi ved om Trump, det er, at han ved jo ikke rigtig, hvad det er, han skal satse på. Er det at åbne Hormuzstrædet, jamen så har han for få militære ressourcer i Mellemøsten til at gøre det. Er det at få styr på atomprogrammet, som han jo også har proklameret, han har, så bevæger vi os egentlig endnu længere væk fra det mål.
1: Og konsekvensen af USA's fortsatte angreb mod Iran kan være, at præstestyret i Teheran bare bliver endnu mere magtfuldt, lød det.
2: Hele det her scenarie er egentlig, iranerne siger, at det er os, der kan tage pinen. Det er os, der kan sætte verdensøkonomien under pres. Og dermed vil vi vinde i den sidste ende. Det er det, der er den iranske analyse, og det er det, Trump ikke forstår.
1: Mindst 27 personer har mistet livet som følge af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser landets premierminister ifølge Reuters. Desuden er 63 personer såret, og flere end 20 af dem er i kritisk tilstand, oplyser millionbyens guvernør. Baren ligger i den nordlige del af Bangkok, og branden fandt sted lige efter midnat lokal tid. Hvorfor den brød ud er stadig under efterforskning. På Anholt bliver der senere i dag og 3 uger frem afprøvet en ny måde at sikre hurtig hjælp på, hvis uheldet er ude. Det er i form af den nye app Trygge Øer, som gør det muligt for vagtcentralen at aktivere feriegæster med sundheds- og beredskabskompetencer, som på forhånd har meldt sig som frivillige, hvis der opstår en akut situation, mens de befinder sig på øen. Blandt andre Tanja Brøns, der er sygeplejerske på Regionshospitalet i Horsens og er på ferie på Anholt, har tilmeldt sig som frivillig.
3: Der er en ølæge, det er rigtig dejligt. Der er en lille ambulance, rigtig dejligt. Men nogle gange er der brug for flere hænder, flere til at hjælpe, og nogle gange noget mere ekspertise, indtil at de kan komme med en helikopter fra fastlandet, som immer væk er måske 45 minutter væk.
1: Leon Nørgaard kommer fra Fyn, men er på en Anholt på ferie, og han er begejstret for ideen.
4: Jeg synes, det er en rigtig god idé, for man kan hurtigt tilkalde nogle folk, hvis der er, der har brug for det. Fordi især nu, hvor det er så varmt, og der er tørke, og der er nogen, der dehydrerer, og hvis der er brand på ferie også, hvis der er noget, der går ild i, så er der altid måske nogen kyndige folk lige ved siden af, som kan give en hjælpende hånd.
1: Appen er klar til endelig lancering sidst på sommeren, og håbet er, at den på sigt også kan udbredes til andre øer.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Når sommergæsterne tager hjem, så står stadig flere parcelhuse tomme i nogle af landets mest populære feriebyer. En analyse fra DR viser, at mindst hver femte parcelhus i 28 postnummer ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det udfordrer livet i byerne. Fie Kaster er født og opvokset i Skagen, og gennem årene har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
2: Det er meget voldsomt, faktisk.
1: Der er ikke bopælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Det betyder, at husene omkring Fie Kaster står tomme en stor del af året.